isländska tonsättaren Anna Thorvaldsdottir. Det stycke vi ska höra av henne nu heter Metakosmos, och nästan all musik under kommande 2 timmar framförs av den tyska symfoniorkestern under ledning av Tabita Berglund.

Metakosmos av den hyllade isländska tonsättaren Anna Thorvaldsdottir. Och nu kommer det. Shostakovichs utmanande halvtimmeslånga stycke för cellister. Cellokonsert nummer 1 i S-dur med Truls Mörk som solist.

Här hörde ni alltså Shostakovichs första cellokonsert i S-dur med Truls Mörk, den tyska symfoniorkestern och på pulten Stjärnskottet, som hon har kallats, den norska dirigenten Tabita Berglund. Och här och nu tar de sig an musik av Benjamin Britten.

Declamato från Britains andra cellosvit. Och nu lämnar Truls Mörk scenen, för nu ska den tyska symfoniorkestern och Tabitha Berglund framföra Bara dem, en fanfar för livet, skriven av den amerikanska kompositören Kimo Williams.

Fanfar för livet, alltså av Kimmy Williams. Och med samma orkester och dirigent ska ni nu föra musik av Edvard Grieg. Preludiet till första akten av Ibsens drama Peer Gynt följs av Griegs andra Peer Gynt-svit, som i sin tur följs av hans första Peer Gynt-svit.

Sist här det kända stycket I Bergakungens sal, i Griegs Peer Gynt-svit nummer 1, med den tyska symfoniorkestern under ledning av Tabitha Berglund. Musiken till Ibsens drama Peer Gynt skrev Grieg 1875, och året därpå kom den här balladen.

Ballad i G-moll av Grieg med Leif-Ove Andsnes som solist, inspelat i Grieghallen i Bergen år 2007. I slutet av 1870-talet gav Grieg ut verket Två elegiska melodier. Från det ska ni nu få höra det andra stycket, Våren.

violinisten Eldbjörg Hemsing, alltså i stycket Våren ur Griegs två elegiska melodier. Och efter en stunds fågelsång strax här i Notturno i P2 med mig Berit Nygren får ni höra musik från 1700-talet av Johann Gottfried Mütel.

Och här hörde vi konsert i D-moll för cembalo, två fagotter, stråkar och continuo av 1700-talskompositören Johann Gottfried Mütter. Och nu gör vi ett hopp på 200 år och landar i 1980-talet och musik av Henrik Goretzky.

och Domina Nostra av Henrik Gorecki med solister och vid orgeln Peter Thomas. Gorecki var en av Polens ledande kompositörer efter andra världskriget och det här var ett av hans sakrala verk. På en stilla skogsstig heter översatt ett verk av Richard Strauss. Det är den första delen i en grupp av fem som Strauss kallade med en gemensam titel Stämningsbilder.

Auf stillem Waldespfad av Richard Strauss med Ludmil Angelov. Några år tidigare skrev Alexander Borodin sin andra stråkkvartett i D-dur. Och här får ni höra den tredje satsen kallad Notturno i arrangemang av Malcolm Sargent.

Och det var Vancouver symfoniorkester under Bramwell Tuvys ledning som framförde den här musiken av Alexander Borodin. Och här framförs Mozarts sista flöjtkvartett av en kvartett med flöjtisten Tom Ottar Andreasen i spetsen.

Mozarts fjärde flöjtkvartett i A-dur med flöjtisten Tom Ottar Andreasen, violinisten Frode Larsen, violasten John Sönstebø och cellisten Emery Cardas. Och efter detta kommer nu musik av den tyske barocktonsättaren Silvius Leopold Weiss.

Preludium, toccata och allegro i G-dur med Hopkinson Smith på barockluta. Våren kommer är titeln på det här stycket av den slovenska kompositören Andrej Myson. Och det framförs av Domžale kammarkör under ledning av Tomáš Pernat.

Och nu ska ni få höra ett verk som Ludwig van Beethoven har baserat på en duett från Mozarts sångspel Trollflöjten. Verket av Beethoven heter 7 variationer på Bei Männern welche Liebe fühlen, vilket brukar översättas Ändå svallar kärlekslågan.

Och de här sju variationerna på duetten Bein Männern, Welche Liebe fühlen framfördes av cellisten Diana Ozonia och pianisten Lelde Paula. Och den här rumänska rapsodin skrevs av den rumänska tonsättaren George Enescu.

0: George Enescos första rumänska rapsodi i A-dur framfördes av den rumänska ungdomsorkestern under Christian Mandels ledning. Och det får avsluta Notturno i Sveriges Radio P2 denna natt med mig, Berit Nygren. God morgon!
1: God morgon, här är Ekot. I Saudiarabien dödades 12 personer och över 300 skadades i robotattacken mot den internationella flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Det är ännu inte helt klarlagt hur attacken gått till. En källa till AP beskriver händelsen som en robotattack som skadade 2 av storflygplatsens terminaler. Och från saudiskt håll menar man att det är den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Den saudiledda koalitionen som strider mot Houthierna i Jemen kallar attacken för ett krigsbrott och utlovar ett kraftfullt svar. De franska skolprotesterna går snart in på sin tredje vecka. Det som började stillsamt i en förort till Paris har spridit sig till städer över hela landet. Och på universitetet i Nantes är förstörelsen stor efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Det säger rektorn Karine Benoît efter att ha inspekterat skadorna.
2: Väggar fulla med klotter, sönderslagen utrustning, tömda skåp och kringströdda dokument på otroligt nedsölade golv. Så beskriver Karine Bernot det som mötte henne när hon i helgen till slut fick tillträde till Nantes universitet efter 3 dagars ockupation av demonstranter. Att återställa lokalerna kan ta veckor och kosta många miljoner, tror Bernot. Pengar som vi inte kan lägga nu på våra studenter eller lärare. Det finns inget som kan rättfärdiga det här, säger hon till radiokanalen France Info. Vilka som stod för förstörelsen inne på universitetet vet inte rektor Karine Bernot. Men att det skulle vara folk som verkligen kämpar för mer resurser till Frankrikes eftersatta skolor, ja, det har hon svårt att tro.
3: Ne peut pas croire que des personnes qui saccagent un bâtiment universitaire comme ils l'ont fait défendent les conditions d'études.
1: Rektor Karine Benoît, reporter här var Mattias Plejel. Här i Sverige kan de rödgröna partiernas löfte om att införa en stopplag mot tonårsutvisningar ta lång tid att genomföra. Det här säger Ida Karkiainen som är Socialdemokraternas migrationspolitiska talesperson. Normalt är det regeringen som tar fram lagförslag, men eftersom ingen ny regering är på plats måste stopplagen tas fram i ett av riksdagens utskott, vilket är ovanligt och kan ta tid. Idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer. I mellersta Norrland väntas det bli mycket moln, medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekot i studion, Annika Nordin.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Tack gode Gud, sjöng Jojje Wadenius. Han har skrivit musiken till den och texten har Kenneth Gärdestad skrivit. Du lyssnar till Andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson, som producent och programledare. Och det är tacksägelsedagen idag. Så jag har fyllt programmet med sånger på temat tacksamhet. Det finns många sådana, både som tackar människor och som tackar Gud. Här kommer en känd sådan tacka Gud-psalm. Nu tackar Gud allt folk. Här i folkmusikversion med Lisa Lestander, Jonas Knutsson och Mats Öberg. Den här versionen är efter Jonas Andersson i Tavelsjö och låten finns på skivan Sånger från norr.

Marie-Claire Alain spelade Johann Sebastian Bachs version av psalmen Nu tackar Gud allt folk. Efter Lisa Lestander, Jonas Knutsson och Mats Öberg med Nu tackar Gud allt folk. Här kommer nu ett lyssnarmail där det står: Hej, Dolly Parton! Vilken låtskrivare och entertainer hon var! Ett av Dollys tre bluegrass folkmusikalbum är Little Sparrow. Dessa tre album utgavs mellan år 1999 och 2002. Titellåten till albumet Little Sparrow, som kom 2001, tycker jag är helt underbar, och den har Dolly skrivit. Den låt jag skulle vilja höra i programmet är In the Sweet By and By, en gammal hymn där Dollys röst kommer fram så fint. En vers är på iriska. Dolly hade ju rötter därifrån. Vi bär konserten med Dolly i Globen 2007 i våra hjärtan. En fördjupning om Dolly kanske, med låtar ur hennes stora låtskatt. Tack för bästa programmet. Gerd Morén Nilsson, Piteå. Tack för ditt mejl, Gerd. Och fördjupningen om Dolly, den sände vi ju i repris för några veckor sedan, den 27 september. Men lite mer Dolly är förstås inte fel. Så här kommer In the Sweet By and By med Dolly Parton.

Låt oss tacka Gud. Deo dicamus gratias av Gottfried August Homilius sjöngs här av Nacka musikklasser efter In the Sweet By and By med Dolly Parton. Vi fortsätter med musik ur oratoriet Elias av Felix Mendelssohn. Där finns en sats på temat tacksamhet. Den avslutar den första delen av oratoriet. Texten tackar Gud för regnet som äntligen har kommit till det torra landet. Först sjunger Elias, tacka Herren ty han är god och hans nåd varar i evighet. Och sen kommer kören och svarar, tack vare dig o Gud, du vattnar det törstiga landet. Strömmarna stiger, de höjer sitt dån. Vattenvågorna är väldiga och dånar med stor kraft. Ändå är Herren i höjden ännu mäktigare. Helmut Rilling är det som dirigerar och vi hör Bach Collegium Stuttgart.

Här hörde vi Bach Collegium Stuttgart med Dank sei dir Gott ur Mendelssohns oratorium Elias. Här kommer nu nästa lyssnarmail och jag läser. Hej Katarina, jag vill bara höra av mig och tacka dig varmt för den fina fördjupningen om min pappa Allan i andliga sånger. Det var väldigt fint att få höra alla de kloka orden, de fina citaten och din presentation av honom. Du lyckades på ett så varmt och respektfullt sätt få fram mycket av det som gjorde Allan till den han var och vad hans sånger och gärning betydde för många. Varma hälsningar, Lars-Åke Törnberg. PS. Jag vill också passa på att önska en sång som genom åren gett mig och många med mig mycket tröst i olika stunder. Jag tror på Gud, min fader vakar över mig. Gärna inspelningen med Ibra-kören och Hasse Hallström som solist. En mycket fin svensk text av Ivar Lindestad. Tack! Det här mejlet var alltså från Allan Törnbergs son Lars-Åke. Kul att du gillade fördjupningen. Och här kommer Hasse Hallström och Ibra-kören hämtat från en kassett som fanns i grammofonarkivet.

Tack för himmelblå i land.

Ture Byström sjöng J.A. Hultmans fina Tack och Gud för vad som varit efter Hasse Hallström och Ibra-kören med Min fader vakar över mig. När jag letade efter sånger i arkivet på temat tacksamhet, då kollade jag också om det kanske fanns sånger på andra språk. Och när jag sökte på Merci Dieu, alltså Tack Gud på franska, då hittade jag en helt otrolig sång av och med Charles Aznavour. Den heter Merci mon Dieu och är alltså skriven av Aznavour själv. Texten uttrycker tacksamhet på det här vackra sättet. Jag har valt några rader där det står: Mitt hjärta var på väg in i kaos dag efter dag när du lyste upp vägen för mig och visade mig riktningen, hoppets väg som gör oss fria och ersätter tomma drömmar med en vild livslust. Tack min Gud för kärleken du skapade för våra ensamma själar. Här är Charles Aznavour.

En sång från Försoningskyrkan i Tessé, Tacka Herren ty han är god, kom efter Charles Aznavour med Merci mon Dieu. Du lyssnar till andliga sånger i P2 med mig, Katarina Josefsson. Och nu ska vi avbryta det tacksamma temat och höra vad lyssnaren Torleif har funderat över. Han skrev så här. Hej, tack för söndagens biografi över den intressanta kvinnliga tonsättaren Florence Price. Jag ska berätta vad som hände denna söndagmorgonen då jag slog på radion i mitt härliga kök med fönster i tre väderstreck och utsikt över närliggande skogen. Radion var inställd på P4 då jag 6:10 fick höra låten Same Old Story med André DeLange, som jag anser att Florence Price har komponerat. Se påstående och efterföljande fråga som kommer nu. Programmet var Retro i vaken med Lisa Friberg och hon sa att sången Same Old Story var originalet till Håll mitt hjärta av Björn Skifs. Och enligt spellistan är kompositör Peter Hallström och Lars Andersson. Så till frågan, kanske även du tycker att de har lånat av Price? Det rör musik av just Florence Price, konsertouvertyr nummer 2. Hör och häpna det jag hör efter det långa introt på cirka en minut. Det är ju kärleksballaden Håll mitt hjärta, som påstås vara skriven av Björn Skifs, men musiken är ju av Lasse Andersson och Peter Hallström. Vad tycker du, Katarina? Jag skriver detta eftersom jag anser att kvinnliga tonsättare ska erkännas. Och om så är fallet att Florence Price har komponerat denna vackra kärleksballad, kanske är det då dags för upprättelse? Värmländska hälsningar från musikälskaren Torleif. Ja du Torleif, visst är det samma ackordföljd i Håll mitt hjärtas första rader som i Go Down Moses som Florence Price har arrangerat för orkester. I hennes version låter den så här.

Det vi hör här är alltså en spiritual, Go Down Moses, som finns med i Florence Price konsertövertyn nummer 2. Men den ackordföljden finns i många sånger, så jag skulle nog säga att det är en slump att den även hörs i början av Håll mitt hjärta. Men kul att du skrev och testade frågan. Ska vi förresten ta och lyssna på Håll mitt hjärta med Peter Hallström och Lasse Anderssons melodi och Björn Skifs kanonfina text? Det är Björn Skifs som sjunger.

Beth Nielsen Chapman sjöng sången Thank You My Lord som hon skrivit tillsammans med Hal David. Det finns mycket att vara tacksam för i livet, precis som Beth Nielsen Chapman sjöng. Hon räknade upp allt från regnskurar till musik och sångerna vi sjunger. Och sångerna om tacksamhet, de fick ju fylla programmet idag. Det kommer en till faktiskt, men först, adressen till oss är andligasanger@sverigesradio.se och det är den du mejlar till när du vill önska musik till programmet. Eller så skriver du till Andliga Sånger, Sveriges Radio, 10902 Stockholm. Gör gärna det. Lyssnarnas förslag är ju en så viktig del av Andliga Sånger. Nu avrundar vi detta program med att besöka en konsert i London med Andrew Crouch and the Disciples med den episka Take a Little Time. En sång som hela tiden upprepar tack, tack, tack. Thank you, Lord. Sing this part with us, it goes.

0: Nu ger vi ännu mera utrymme för musikens oerhörda kraft. För nu hör du P2 på hemväg från klockan 16 till klockan 19 måndag till torsdag. Välkommen att följa med. Jag heter Erik Mjönes.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Ja, så här låter det om Grimthorpe Colliery Band när de spelar Siciliano ur Malcolm Arnolds liten svit nummer 1 för brassensemble. Varmt välkomna att lyssna till P2 Klassiskt 2 timmar framöver. Jag som presenterar heter Maria Eby von Zweigbergk och jag lämnar över nu direkt till Murray Pereira och hans tolkning av Beethovens musik.

Andra satsen ur spöksonaten av Beethoven. Marie Pyraia spelade, inspelning från 1986. Har någon av oss sett filmen Stuart Little? Ja, då kanske vi känner igen oss nu när Alan Silvestri dirigerar sin egen filmmusik.

Det var Roger Norrington som ledde upplysningstidens orkester. Och före det, Alan Silvestris musik ur filmen Stuart Little. Härnäst, Amy Beach.

Violinisten Lisa Batjashvili och Yannick Knesset-Séguin med Blotten som längtan känt av Peter Tchaikovsky. Och före det cellisten Rafaela Gromes och Olga Scheps i I Send My Heart Up to Thee av Amy Beach.

Det här var Fanny Hensels tonsättning av Heines dikt Fichtenbaum und Palme med Helen Charleston och Sholto Kainok. Och före det Vals Trélante, en riktigt långsam vals av Gilles Masné, här med Le Concert de la Loge.

En liten pianosonat för nybörjare här med fullblodsproffset Christian Bösöydenhaut. Mozart heter tonsättaren. Före det hörde vi Ann-Sofie von Otter i en sats ur Johan Helmich Romans svenska mässa. Anders Örvall dirigerade Drottningholms barockensemble.

Det var Eirik Gjerdevik som spelade tuba för en liten stund sedan i Erland von Kocks tubakonsert med bulgariska Plevens filharmoniska orkester. Och nu senast så fick vi höra hur prinsessan leker med guldäpplena tonsatt av norske Alf Hurum och framfört av Christian Grövlen. Härnäst i P2 klassiskt en kärlekssång.

Papillon heter Hugo Alvéns körkomposition. Här med Erik Westberg och hans vokalensemble. Dessförinnan ett arrangemang av Josef Suks kärlekssång, ursprungligen för piano. Här är norska Elbjørg Hemsing tillsammans med Antwerpens symfoniorkester och dirigent Alan Buribayev.

Det är i Lettland vi har befunnit oss en stund. Imants Resnis dirigerade Liepājas symfoniorkester i Jekabs Medins legend för orkester från 1900-talets början. Och före det tysk-svenska David Kellners Chaconne för luta. Miguel Moreno spelar den här 1700-talsmusiken och vi stannar kvar i 1700-talet. Nu är det Elisabeth Claude Jacquet de la Guerre som har skrivit musiken.

Adam Lallum med en kontemplation av Cheryl Francis Hood. Och dessförinnan så fick vi höra Ralph Vaughan Williams Fantasy for Greensleeves med Royal Philharmonic Orchestra och Charles Rosencrantz på dirigentpulten. Och så före det en sats ur Elisabeth Claude Jacquet de la Guerres violinsonat i D-moll från 1707. Det här är P2 Klassiskt och nu lämnar vi över scenen till nederländska flottans musikkår.

Pampig avslutning på Nikolaj Rimsky-Korsakovs klarinettkonsert S-dur. Här var den nederländska flottans musikkår som spelade solist Olivier Paty. Petroklassiskt fortsätter med musik av Johannes Brahms ur hans regnsonat.

Japanska violinisten Akiko Suwanai tillsammans med bulgariska Yevgeni Borshanov. Här i andra satsen ur Johannes Brahms första violinsonaten som kallas Regnsonaten. Något inåtblickande musik, och det är en stämning som också präglar nästa verk här i P2 klassiskt. Symfonin Solitudo som ska skildra det vemod och den ensamhet som tonsättaren upplevde i sitt sommarhagen på Frösön. Men andra satsen, den har en viss annan karaktär.

0: Andra satsen scherzando ur Wilhelm Pettersson Bergers något inåtblickande solitud och femte symfonin med Kungliga Hovkapellet och Leif Segerstam. Nu fokuserar vi på en liten blomma.
1: Så.

Florian Börs och Malcolm Martineau, de framförde här tillsammans Heidenröslein, Franz Schuberts tonsättning av Goethes dikt om den lilla rosen, den unga flickan på heden som bryts av den uppvaktande unge mannen. Ja, herr P2 väntar den tidiga musiken via Perfect Scene och hans söndagsmorgon om en liten stund. På vägen dit så får vi nu höra Antonín Dvořáks slavisk dans nummer 4 med tjeckiska filharmonin i Prag och Jiří Bieloslávek. Och jag som heter Maria Eby von Zweigbergk önskar på återhörande.

0: Här är Ekot. Cyberattacker mot kommuner och andra offentliga institutioner är ett växande problem. Samtidigt som den snabba AI-utvecklingen förändrar både hoten och möjligheterna att försvara sig. I Svedala har kommunen nu fått stora problem med sin verksamhet efter ett IT-angrepp.
1: Det är en ganska overklig känsla. Den här typen av saker händer andra, men inte en själv.
2: Johan Lundgren, han är kommundirektör i Svedala.
1: Man drar internetkabeln det första man gör och sen stänger man ner allt.
2: Svedala är långt ifrån ensamma. Hos Nationellt cybersäkerhetscenter så följer man de incidenter som anmäls. John Billov, han är chef för NCSC.
3: Offentliga aktörer är de som är överrepresenterade i antalet incidenter som anmäls.
2: Samtidigt som hoten ökar så utvecklas också verktygen för att möta dem. Men när AI-system och så kallade AI-agenter börjar användas i verksamheternas egna miljöer så blir kontrollen avgörande. Tanken är att de ska hjälpa till, men det är inte alltid enkelt att se exakt hur de fungerar eller vilka risker som uppstår när tekniken kopplas in i befintliga system.
3: Ja, men det är klart att allt inte har hängt med i hur vi tänker på det säkerhetsmässigt. Det finns ju en del av forskningen nu som börjar utveckla det här i att bland annat säkerställa att man kan få en transparent i hur systemen tänker. Men de blir ju mycket mer komplexa och jag vet att forskarna också pratar om att den här ytan är att förstå vad som faktiskt pågår bakom huven. Den minskar ju hela tiden.
0: Det säger John Billov vid Nationellt cybersäkerhetscenter. Reporter här var Anders Diamant. Och mer om det här kan du höra i Godmorgonvärlden i P1 efter nyheterna. I Saudiarabien har 12 människor dödats och över 300 skadats i en attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Enligt de saudiska myndigheterna är det Houthi-rörelsen i Jemen som ligger bakom attacken. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget, rapporterar vår korrespondent. I Indien har 3 ledare i proteströrelsen Kakelakspartiet som greps av polisen i Delhi igår släppts. Det här uppger deras advokat, rapporterar AFP. De greps i samband med den manifestation mot landets valmyndighet som proteströrelsen kallat till igår. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagen. Så vädret idag så får Götaland och Svealand en del regn eller skurar. Snöfallet i nordvästra Svealand och delar av södra Norrland mattas av allt mer under dagen. I mellersta Norrland mycket moln medan nordligaste Norrland får en del sol under dagen. Från runt 10 grader i söder ner till någon minusgrad längst i norr. Ekots nyheter med Annika Nordin.
4: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
5: Tid för den musik som skapades under 700-800 år, mellan medeltid och 1700-talets mitt. Välkomna till Söndagsmorgon i P2.

Musik av Händel, en menuett ur hans Water Music, vattenmusiken. Engelska baroxolisterna från London leddes av John Elliot Gardiner. Och de hörs också i Bachs H-mollmässa lite senare. För det är två olika orkestrar som dominerar i dagens program. Två orkestrar och två olika dirigenter.

Le Passion de l'Âme spelade under ledning av violinisten Meret Lyti. De spelade musik av Johan Heinrich Schmelzer. En dansvit ur en opera som heter Creso, Spoglia di Pagaggi. Ja, de är dagens husband här i söndagsmorgon i P2. Det har jag Per Feltin bestämt. Mer senare med andra ord. Välkomna förresten. Ja, som sagt blir det orkestern Le Passion de l'Âme från Bern som tillsammans med engelska barocksolisterna och Gardner som hörs mest. Gardners gäng ska få inleda en genomspelning av Bachs H-mollmässa som vi startar idag. Och många veckor framöver blir det. Det blir rejäla delar ur Bachs portalverk med sin latinska text. Ovanligt för Bachs del. Olika delar, olika tolkare. Men vi ska också se tillbaka på en svensk ensemble som under 1980- och 90-talen gjorde stort intryck.

Bulla Fulminante ur Carmina Burana, 1200-tals musik som framfördes av Visby Vaganter. Visby Vaganter som vi hör mer av lite senare här i söndagsmorgon i P2. Men nu ska vi alltså påbörja en musikalisk genomgång av Johann Sebastian Bachs magnifika H-mollmässa. Under 7 veckor framåt ska vi lyssna till en längre del i taget. Det här är ju inte platsen för en essä om innebörden av verket som sådant, av betydelsen musikhistoriskt, av kontrapunkten, av skälen till att Bach valde att göra en mässa med latinsk text. Nej, här ska vi njuta av klangerna, de musikaliska varianterna, lyssna till hur ett sådant strikt styrt mässverk i stort format ändå kan kännas personligt och intimt. Lyssna förutsättningslöst och odla er nyfikenhet så att nästa gång vi i Sveriges Radio P2 sänder hela Bachs H-mollmässa så hoppas jag att jag har fått er att vika den kvällen för den bästa fåtöljen och nästan 2 timmars tid med mobilen avstängd. Bach följer alltså den latinska mässordningen, så vi inleder med den kvartslånga Kyriesatsen, Herre förbarma dig. Här i söndagsmorgon i P2 lyssnar vi idag på Monteverdi-kören, engelska barocksolisterna under ledning av John Elliot Gardner.

Kyrie-satsen, den inledande Kyrie-satsen ur Bachs H-mollmässa. John Elliot Gardner ledde engelska barocksolisterna och Monteverdi-kören. Bachs verk sammanställdes under Bachs sista år, 1748-49. Just den här delen finns också i en mässa från 1733. Missa 1733. Här i söndagsmorgon i P2 fortsätter vi nästa vecka med första delen av Gloria. Och då är det Raphael Pichon och ensemble Pygmalion som musicerar.

Rondo. Rondo för violino piccolo, fagott, violin, två violor och generalbas i C-dur av Johan Josef Fuchs. Här hörde vi dagens husband, Le Passion de l'Âme, under ledning av violinisten Meret Lyti. Hon är också konstnärlig ledare. Deras specialitet är musiken från Tysklands södra delar och Österrike och Tjeckien, om vi nu talar i dagens landstermer. Och de har ofta riktat in sig på, av naturliga skäl, med en violinist som ledare, roligt gestaltande musik med fiolen nära den, ja, den folkliga stilen. Lite sprättande glatt, kan man nog säga. Här ska vi lyssna till en flyttfågel som redan lämnat Sverige. Kanske är den just där nere i Mellan Europa just nu. Göken alltså.

Ett fågelscherzo med gök. Scherzo de Augelli con il cucù för violin och generalbas i C-dur. Musik utgiven i Mainz 1688. Musik skriven av Johan Jakob Walter. Le Passion de l'âme leddes av violinisten Meret Lyti och mer lite senare. Men nu bjuder vi nästa veckas husband, flamländska Huelgas-ensemblen, stationerade i Löven, öster om Bryssel. Här sjunger de musik från Spanien vid Columbus-tid.

Musik från det spanska sena 1400-talet, De mi perdida esperanza. Musik av Juan de Triana. Paul van Nevel ledde Huelgas ensemble. Husbandet nästa vecka alltså, här i söndagsmorgon i P2 i Sveriges Radio.

1999 gav Visby Vaganter ut albumet Kungtissimus. En titel vald från en Maria-sång ur pilgrimssångboken Libre Vermel de Montserrat. Talar här om 1300- och 1400-talen i Spanien. Det här var dock musik från 1200-talet, Fueles in de Fritt. Kungtissimus heter albumet, Visby Vaganter i ensemblen, och vi lyssnar till mer från albumet just Kungtissimus.

Låt oss alla sjunga Conctissimus Concanentes. Mariasång ur Libre Vermel de Montserrat, 1400-tal, spanskt 1400-tal, pilgrimssånger. Och före det Kvarnen i Paris, Le Moulin de Paris, för fiddla, nyckelharpa, blockflöjt och slagverk. Och det är Visby Vaganter som musicerat. Ett album släppt 1999, Conctissimus. Nu åter till husbandet idag och till det återkommande musikstycket mitt i söndagsmorgon. Vi lyssnar till en av de otaliga tolkningarna av Iberiska halvöns megahit, som man kan säga. La Folia, melodin som gestaltar dårskapen, folian. Idag är det Francesco Geminianis tolkning som i sin tur bygger på Arcangelo Corellis. Vi hör husbandet för idag då. Le Passion de l'âme under ledning av Meret

En tolkning av La Follia-melodin. Concerto Grosso för stråkar av Francesco Geminiani, som i sin tur har byggt denna Concerto Grosso på musik av Corelli, som i sin tur då bygger på La Follia-melodin. Le Passion de l'âme leds av Meret Lyti. Husbandet återkommer med flera toner. Men vi ska också foga in annan musik för violin, solo-violin då, och en annan violinton. Märk väl, det gäller inte att utnämna den bästa. Det gäller att förstå att violinister, liksom människor i allmänhet, är olika.

Som en sporadisk konstant i söndagsmorgon i P2 den här säsongen. Ja, då spelar Renaud Capuçon Bachs musik för violinsolo. Här var det Allemanden ur partita för violinsolo nummer 1. Och så är det tid för oss att vandra i äldre tiders sätt att sjunga och framföra musik. Ni vet att för att förstå nuet måste vi känna till historien. Den kanadensiska alten Maureen Forrester sjunger Händel. Piangero la sorte mia. Jag ska gråta över mitt öde.

Cleopatra's aria ur operan Giulio Cesare in Egitto, Piangerò la sorte mia. Musik av Händel. Robert Seller ledde Wiener Staatsopern Orchester och Alton Maureen Forrester. Vi återvänder till husbandet som alltså mest lodar i den musik som skrevs från Prag och Dresden och söderöver till Alperna, till exempel Salzburg. En man som särskilt förenar Böhmen och Salzburg är Heinrich Biber. Vi lyssnar när Meret Lüthi och Le Passion de l'Âme i Bern spelar en av Bibers 15 mysteriesonater över händelser i Jungfru Marias liv. Mysteriesonat nummer 5.

Heinrich Biebers mysteriesonat nummer 5. Le Passion de l'Âme och Meret Lüthi. Och vi ska mer med husbandet och en annan österrikare med violinen i handen, en generation yngre och förknippad med Habsburgska hovet i Wien. Ja, det är Johann Heinrich Schmelzer. Vi ska föra ett av hans mest berömda verk, Fechtschule, Fäktskolan. En ballett kring hur man ska lära sig att fäkta alltså. Börjar med 4 korta förberedande och dansanta satser för att till sist visa hur en kamp ska skötas. Och allra sist en så kallad baderaria, bader. Det är kirurgen det. Så det betyder att man efter att ha fäktats alltså behöver gå till kirurgen. Båda två.

Och där gick de till kirurgen efter att ha fäktats. Bader Arjan som avslutar Fechtschule. En ballettsvit av Johann Heinrich Schmelzer som husbandet för idag, Le Passion de l'Homme från Bern, spelade under ledning av violinisten Meret Lüthi. Och nu har klockan slagit så mycket att vi kan tillåta oss en dryckesvisa.

Ex, för alla sjökors ljuva skönen. Sju för påvens dystra kyrkomöten. Åtta för betryckta kyrkan.

in taberna quando sumus Hendrickes visa ur Carmina Burana. Visby Vaganter från albumet Cuncti Simus anno 1999. Och nu vill jag passa på att tipsa om ett kommande P2-program, eller mera en happening. Den här tonsättaren och den här cellisten kommer att höras.

Två gavotter ur en svit för violoncellsolo nummer 6 av Johann Sebastian Bach. Mime Yamahiro Brinkman spelade. Just Mime Yamahiro Brinkman kommer att spela i en speciell direktsändning tisdag den 13 oktober. Och efteråt på webben förstås. Hon kommer att spela tillsammans med två andra stjärnmusiker från varsitt område i P2. Under rubriken P2 hyllar Bach och hans vänner. De andra två musikerna är nyckelharpisten Erik Rydvall och jazzpianisten Joel Lysarides. Vi lyssnar när just Erik Rydvall spelar Bach på nyckelharpa. Här tillsammans med Oscar Reuter som spelar gitarr och blockflöjtisten Christine West.

Ja, vad var det där egentligen? Jo, det var musik av Johann Sebastian Bach. För blockflöjt, nyckelharpa och gitarr. Ursprungligen är det här musik för violinsolo. Sonata för violinsolo nummer 3, Allegro assai. Och Bachs musik spelades alltså av gitarristen Oskar Reuter, blockflöjtisten Christine West och nyckelharpisten Erik Rydvall. Albumet heter Dancing with Bach. Och den 13 oktober, och efteråt på webben och i appen Sveriges Radio, kommer barockmusik, jazz och folkmusik flätas samman. Eftersom Sveriges Radio P2 bjuder in till en direktsänd konsert på Orionteatern i Stockholm. Den tredje högt profilerade musikern är jazzpianisten Joel Lysarides, som då också spelar klassiskt. Vanligtvis inte den äldre musiken, så nu gör vi ett undantag här i söndagsmorgon och låter Lysarides spela Mühlrad.

Modern musik i söndagsmorgon för att visa jazzpianisten Joel Lysarides klassiska sida. Han spelade The Sister, Music for Theater, musik av Jakob Mühlrad. Joel Lysarides alltså. Cellisten Mime Yamariro Brinkman, nyckelharpisten Erik Rydvall och jazzpianisten Joel Lysarides hörs alltså i en direktsänd konsert från Orionteatern i Stockholm 13 oktober i P2, plus som vanligt direkt och efteråt på sverigesradio.se eller appen Sveriges Radio.

Två gig ur Händels Water Music. Vi hörde engelska barocksolisterna under ledning av John Elliot Gardner. Söndagsmorgon i P2 är nu till ända. Mitt namn är Per Felsin och jag ber er nu om två saker. Att vi hörs nästa söndag och att ni lyssnar vidare på det här flödet av toner som sänds ut i Sveriges Radio P2.

0: P2 hyllar Bach och hans vänner med en helt unik livekonsert.
1: Hör hur tre olika genrer förenas när nyckelharpisten Erik Rydvall, barockcellisten Mime Yamahiro Brinkman och jazzpianisten Joel Lyssarides tolkar barocken som du aldrig hört den för.
0: Tisdag klockan 8 här i P2.
1: Missa inte.
2: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
3: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Det här är Text och musik med Erik Skylt.

gjorde den holländske pianisten Jeroen van Veen. Men att sen lista ut vad det var för romantisk pianomusik från början av 1860-talet som han framförde, det är inte det lättaste. Det rör sig nämligen om en av den tyska kulturhistoriens största namn, men särskilt känd för sin egen musik, det blev han aldrig. Jag tyckte ändå att det här lilla stycket, Heldenklage kallat, hjälteklagan alltså, jag tyckte nog att det var rätt fint ändå. Nej, jag hade aldrig kunnat gissa. Men det här är faktiskt en komposition skriven av en ung Friedrich Nietzsche. Den store tyske filosofen och författaren som även skrev pianomusik som låter så här.

Ja, även det här var alltså en komposition av en ung Friedrich Nietzsche. Det här stycket hade titeln Ungersk marsch. Och det var återigen holländaren Jeroen van Veen som spelade. Jag hittade den här skivan med Nietzsches pianomusik av en slump för några veckor sedan. Jag hade faktiskt inte hört talas om att den tyske filosofen också komponerade rätt så mycket musik. Men när jag sen lyssnade kunde jag konstatera att det faktiskt var ganska väl utfört. Den här musiken var däremot inget som imponerade på Nietzsches äldre vän Richard Wagner. När han och hustrun Cosima hörde Nietzsche framföra sina egna små stycken vid flygen började de att fnissa. Wagner gick fram till den kallsvettige Nietzsche och klappade honom på axeln. Det är nog bättre att du håller dig till filosofi, skrockade han och tillade. Komponerande bör nog skötas av oss som faktiskt behärskar hantverket. Ännu längre gick den kände tyske dirigenten Hans von Bülow, för övrigt Cosima Wagners man i första äktenskapet. Detta är en våldtäkt på musikens musa, rasade han. Det är musikaliskt skräp utan något som helst estetiskt värde. Fast lyssna igen. Riktigt så dåliga är väl inte Nietzsches små pianostycken?

Ännu ett litet pianostycke av Friedrich Nietzsche. Så lach doch mal kallas det. Skratta då, skulle väl en översättning kunna bli. Och skrattade gjorde alltså Nietzsches vänner, som till exempel Richard Wagner. Nej, någon erkänd tonsättare blev aldrig den märkliga tyske filosofen. Ändå måste man väl säga att få personer under 1800-talet har påverkat det europeiska kulturlivet på ett mer dramatiskt vis än just Friedrich Nietzsche. Ofta mycket konkret, som när Gustav Mahler i sin tredje symfoni valde att tonsätta en av Nietzsches texter i den fjärde satsen. Det är helt otrolig musik, lågmäld, dunkel, hemlighetsfull, med en text från boken Så talade Zarathustra, en text som brukar kallas för nattvandrarsången eller midnattssången. Det rör sig här om ett slags nattlig rannsakan av djupaste slag. När symfonin komponerades under 1890-talet hade Nietzsche själv sedan länge varit i princip okontaktbar, hårt drabbad av både fysiska och psykiska sjukdomar. Men hans kontroversiella, ibland förfärande, ibland unikt djuplodande, ja, hans profetiska texter som med skrämmande exakthet genomskådade den mänskliga själen i moderniteten och avförtrollningens era, de texterna hade redan börjat spridas över världen och gjort honom till en intellektuell superstjärna. Och texten från Zarathustra som Mahler tonsatte, den handlar om hur människan slits mellan smärta och begär. Världen är djup, sjunger alt-solisten, djupare än dagen trott. Djup är dess smärta, djup som natten är djup. Och musiken talar nu till oss även utan ord. Gå nu djupare, säger den. Djup som musiken är djup. Ensam är din väg. Stort är ditt begär. Vill du att allt bara ska ta slut? Vill du slockna som dagen slocknar? Eller vill du leva för evigt? Som natten.

insikt i den tyske 1800-talsfilosofens tänkande under ett par dagar. Och vilken resa det varit. Visst finns det kontroversiella sidor av hans tänkande, men framförallt så är han skrämmande klarsynt. Som att han offrat vid vishetens brunn och nu givits oraklets siargåva. Det finns mycket att säga om det här, men bara kort om ett par av de områden där Nietzsche med en skrämmande exakthet tecknar bilden av den västerländska civilisationens framtid. Det är förstås det här kända om att Gud är död och att det är vi som har dödat honom. Vilket inte ska tolkas som ett triumfrop utan snarare som ett ganska så dystert konstaterande att den stora metafysiken som tidigare varit samhällets grund nu mot slutet av 1800-talet plötsligt är borta. Finns det till exempel längre någon objektiv grund för moralen, frågar sig Nietzsche. Och svaret blir nej. Världen är nu kamp och makt och våld. O mensch, tag er i akt. Detta kan leda till något fasansfullt, spår filosofen, och skriver sedan fram en ganska så exakt undergångsvision som några decennier senare kommer förverkligas när Europas totalitära ideologier får fullt genomslag efter första världskriget. Här hos Nietzsche finns också tanken om den sista människan. Rätt så likt det man kan hitta i samtidens idéströmningar kan jag konstatera. Det är den borgerliga människan som bekvämt lutar sig tillbaka. När nu maskinen tillgodoser våra basala behov är det trygghet och nöjen som är det viktiga. För varför söka det äventyrliga och stora när man kan välja det lätta och behagliga? Lösningen från Friedrich Nietzsche på det här, det blir idén om övermänniskan eller der Übermensch. En av hans mest missbrukade och feltolkade tankar. För övermänniskan ska inte vara någon förtryckare, ingen despot. Även om Nietzsche erkänner att makt och dominans är centrala drivkrafter i den mänskliga naturen. Det är inte heller ett biologiskt ideal, ingen machoman. Utan ett psykologiskt och existentiellt ideal. Det är helt enkelt den enskilde som tar världens tomhet på allvar och övervinner den på egen hand. Gud är fortfarande död, men nihilismen ska inte få övertaget. Det är inte världens tomhet som nu ska dyrkas, utan den mänskliga potentialen. Finns det då en musik som ger allt det här kropp? Ja visst, det är helt enkelt Richard Wagners kompositioner. Han som länge var Nietzsches närmaste förtrogne, en fadersfigur och en mentor som Nietzsche mot slutet av sitt liv helt skulle bryta med. Jag stor beundran byttes mot djupaste förakt.

En version av förspelet till tredje akten av Tristan och Isolde skriven för mindre stråkorkester. Ja, en gång delade de allt och Richard Wagner var länge som en far för den yngre Friedrich Nietzsche. Men så kom brytningen. Det handlade om Wagners återvändande till kristendomen i operan Parsifal. Det var Wagner och Wagner-kretsens djupa antisemitism. Och det var den borgerliga dyrkan av geniet som i och med operan i Bayreuth som wagneriansk kultplats blev för mycket för den radikale Nietzsche. Det handlade också om rent musikaliska saker. Wagners musik är förförisk, sa Nietzsche. Och den lockar in lyssnaren i en slavmentalitet. Dunkel och drömsk gör musiken att du tvingas runda förnuftet, sa han. Vilket på många sätt också var Wagners hela tanke. Det måste finnas en annan väg till musikalisk upplysning och klarsyn, frågade sig Nietzsche i boken Fallet Wagner från 1888. Ja, det finns en annan väg, konstaterade han, fri från den tyska romantikens dunkla form och tilltal, något lättare som Medelhavets mjuka vindar, utan att för den skull blunda för det ofta tragiska och smärtsamma i att vara människa. Och så övergav Nietzsche Wagners musik och fann denna.

Det var faktiskt en stor överraskning för mig att Friedrich Nietzsche mot slutet av sitt liv helt övergav den tyska romantiska musiken och började älska Bizets Carmen. Ja, Carmen var för honom framtidens musik. Hos Wagner, sa han, och i det tyska, där fanns bara tyngd och sjukdom. Men i fransmannen Bizets realistiska drama som helt struntade mytens inverkan på själen, här hade vi den äkta reningen och befrielsen. Här blev lyssnaren inte förförd. Här gick det att slappna av. Äntligen någon som talade om det riktiga livet, långt borta från gudar och hjältars värld. I Carmen får det kroppsliga, det sinnliga, det direkta, ja, det sanna, enligt Nietzsche, det får fritt spelrum. Och då låter det så här.

slutet av operan Carmen hade vi Angela Giorgio och Roberto Alagna i rollerna som Carmen och Don José. Ja, vilken vändning för den plågade Nietzsche. Efter ett halvt liv som wagnerian, där han länge såg den tyska romantikens stora myter som en fortsättning på de grekiska tragedierna. Efter det så var det den franska och italienska operan som plötsligt blev Nietzsches musikaliska och filosofiska förebild. Det var den opera som visade det lilla, vardagliga men ändå dramatiska livet. Som till exempel Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni.

Intermezzot från Cavalleria Rusticana av Pietro Mascagni. En av den sene Friedrich Nietzsches favoritkompositioner. Vilket även gäller för den här musiken.

Ytterligare en av Nietzsches favoriter som mot slutet av hans liv fungerade som en motpol till den tunga tyska romantiken som han hade börjat avsky. Här hörde vi franske David Frä framföra Mazurka nummer 41 i cis-moll av Frédéric Chopin. Det finns en djup paradox med Friedrich Nietzsche. Och det är att hans filosofi visserligen bygger så mycket på idén om styrka, expansion och total frihet. Inspirerat av den antika världen stod han upp för den dominante människan. Även om dominansen helst skulle ske via konsten eller vetenskapen. Kristendomens omvända perspektiv med den svage, den fattige och den sjuke i centrum såg Nietzsche bara som en slavmoral, en idé skapad av människor som inte klarade av att acceptera naturens egen råhet. Men själv var han svag, både fysiskt och psykiskt. Redan vid 34 års ålder var han tvungen att sluta som professor i Basel på grund av sviktande hälsa, och värre skulle det bli. Hela Nietzsches filosofi skulle man därför kunna se som kompensatorisk. Han drömde om styrka, om övermänniskan och dess triumfer, för att det här var något som var onåbart för honom. Och frågan är verkligen om han inte missuppfattade vad egentlig styrka är. Är det verkligen att vara eller framstå som osårbar? Är det inte precis tvärtom?

låten Wild is the Wind. Här är en version för två pianon. Spelad gjorde Katja och Marielle Labeck. Det här blir dagens sista musik.

0: Massey Star med låten Blue Light. Och då är veckans text och musik slut. Tekniker var Astrid Ankarkrona. Jag heter Erik Skylt och det här programmet görs av produktionsbolaget Filt för Sveriges Radio P2.
1: Hur har veckan låtit? Och hur översätter man det till musik? En talkshow i P2 med mig, Lukas Kryger och Sofia Winiarski. Är det en musikalisk harmoni som styr allt?
2: Det var en väldigt stor fråga. Jag kan inte svara på den, Lukas. Du ställer för stora frågor idag. Ja, det är alltifrån rymdens existentiella... liksom.
1: Vad ska jag prata om då? Kommunalskatt? Lyssna varannan lördag eller när som i appen Sveriges Radio.
3: Bouzoukin, ett instrument som tystades av en diktators censur och som länge förknippades med gängkriminalitet, droger och bordeller, men som idag är Greklands mest ikoniska ljud.
4: Att någon har det här instrumentet i händer när någon promenerade, alltså polisen stoppade.
3: Lyssna på Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides, när du vill, i Sveriges Radio-appen.
5: Ekonyheter. I Saudiarabien dödades 12 människor och över 300 skadades i Houthi-rebellernas attack mot flygplatsen i huvudstaden Riyadh igår. Och det är den hittills dödligaste attacken mot Saudiarabien under den senaste upptrappningen av Jemenkriget. Och eskaleringen den senaste tiden har lett till att många civila flytt kriget. Omkring 200 000 har flytt från sina hem sedan i augusti enligt FN. Och omkring 3700 av dem har lämnat Jemen till havs för att ta sig till det lilla landet Djibouti på Afrikas horn. Så här rapporterar Ekots Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama.
6: Ja, men de flesta hade tagit sig över det här sundet då. Det är ju en farlig resa över det här sundet. Många har tagit sig i överfulla båtar. Men många uttrycker det som att det var värt den här risken då, att man dör i vattnet. Att man gör det hellre än Jemen. Där de beskriver situationen då som fruktansvärd. De beskriver ju hur döda kroppar ligger längs gatorna. Hundar som äter av kvarlevor. Och att houthierna gömmer sig bland civila nu då. Att man gör vanliga människor till måltavlor.
5: Sa Afrika-korrespondent Mona Ismail Jama. Och utanför Djiboutis kust har minst 109 migranter, däribland 15 barn, omkommit och flera 116 saknas efter att en båt sjönk natten mot fredagen. Det uppgav FN idag. Enligt internationella organisationer för migration som finns på plats ska överlevande berättat att båten som transporterade 350 personer från Djibouti till Jemen kantrade strax norr om staden Obuk. Så Sverige. De tre elever som misstänks för olika former av övergrepp på Sigtuna humanistiska läroverket begärs häktade. Två av dem för bland annat grovt sexuellt övergrepp och grov misshandel. En tredje för misshandel och olaga tvång av normalgraden. Häktningsförhandlingarna kommer att hållas i Stockholms tingsrätt nu i eftermiddag enligt ett pressmeddelande från Åklagarmyndigheten. I Polen har polis fått information om en potentiell attentatsplan mot premiärminister Donald Tusk och landets försvarsminister. Det här rapporterar TVP World. Nu under dagen hålls ett möte i kontraterrorismavdelningen i Warszawa med landets säkerhetstjänster. Inga fler detaljer har offentliggjorts av myndigheterna än. Uppgifterna kommer efter en våldsam vecka i Polen med tre separata skoldåd. I Indien har tre ledare i proteströrelsen Kackerlackspartiet som greps i New Delhi igår släppts. Det uppger deras advokat, rapporterar AFP. Minst 2000 personer frihetsberövades i New Delhi under gårdagens protester. Det var Ekot klockan 12 med Leif Näslund i studion.
7: Hej och mycket välkomna till Musikrevyn. Idag så ska vi lyssna på Monteverdis storslagna Maria Vesper. Vi möter den svenske Mozart. Och så blir det musikalisk sagostund med den franska sopranen Sondrine Piot. Jag heter Karin Birgersson och med mig i studion för att recensera veckans tre skivor finns den dynamiska trion Magnus Lindman, översättare och dramaturg. Hallå!
8: Hej, hej.
7: Maria Forsström, mezzosopran. Hej.
9: Halloj, halloj.
7: Och för allra första gången i musikrevyn, Johan Hansson Lindström. Hej.
10: Hej.
7: Du är organist och cembalist. Nu blev en organist i Kristine kyrka i Alingsås.
10: Det stämmer.
7: Men du är här för att recensera. För några veckor sedan recenserade vi dig.
10: Just det.
7: Du spelade med Maria Magdalena, barockensemble, och vill jag minnas fick väldigt höga betyg. Mm-hmm. Står det barocknörd i ditt CV?
10: Ja, det kan man nog säga. Det är verkligen min schwerpunkt. Jag studerade organist och cembalo här i Stockholm och sen uppförande praxis i Basel hos Skolakantoren Basiliensis. Och sen har det blivit frilans en hel del i kyrkans värld, mycket av de här verken, bland annat Maria Vespen som vi ska få höra och annat. Och sen har jag också inom kyrkans murar verkat.
7: Ja, men det är superkul att ha dig här. Maria och Magnus, då, har ni någon musikalisk epok som är eran schwerpunkt? Jag har aldrig hört det ordet förut, schwerpunkt. Underbart.
11: I mitt fall är det ju också som Johan säger, det är ju barockmusiken. För det var ju den tidiga musiken, det började i tonåren. Alltså jag hade ju spelat massa piano före dess, liksom Schubert och Chopin och Bartok. Men det var när jag fick höra tidig musikskivor med de här tidiga musikrörelsen i England som jag blev helt fascinerad att ranketter och dulcianer och, det var ju tur att det inte alltid luktade som det lät på en del av de där plattorna, men samspelet var så musikantiskt och härligt, så att det och Gustav Mahler ligger väl mitt hjärta närmast.
7: Var trivs du bäst, Magnus?
8: Ja, men jag började ju som Beethoven-gubbe som 9-10-åring eller något. Men sen, nu skulle jag säga det är 1900-talet, samtidsmusiken, också den här riktig krångelmodernismen. Det är verkligen en soft spot, om man ska säga det.
7: Ostvolskaja,
8: men sen också de andra klassikerna, Stockhausen och Boulez och de här. Det går liksom aldrig över den kärleken till den iskalla musiken.
7: Ja, du kommer inte få ditt lystmäte på just den punkten idag. Men vi hoppas att du heter något annat. Som introduktion till dagens allra första skiva så ska ni först få ett citat här ur ett brev och sen gissa avsändaren. Vi gick in i San Marco-domen. Jag har alltid trott att jag kände starkast för gotiska valv. Men nu upptäckte jag att det var de romanska som stod mig närmast. Ingenting överblickbart. Den ena rymden som gömmer sig bakom den andra, som människolivet självt. Jag blev så rörd att jag måste ledas ut förblindad av tårar. Maria har hållit upp en hand.
11: Thomas Tranströmer, och det här brevet skrev han, och det låg till grund sen för hans dikt Romanska bågar, som nästan är en exakt rip-off av det du läste. In i den väldiga romanska kyrkan trängdes turisterna i halvdunklet. Några ljus låg och fladdrade.
7: Och det öppnade sig valv på valv.
11: Och valv efter valv. Skäms inte för att du är människa, du blir aldrig färdig.
7: Och just under dessa romanska valv så klingade för över 400 år sedan den här musiken.

0: Den smattrande öppningen på Vespro della Beata Vergine, eller Maria Vespen, av Claudio Monteverdi. Ett av musikhistoriens absolut omistliga verk. Det här är musik från 1610, komponerad några få år innan Monteverdi tillträdde tjänsten som körledare i Markuskyrkan i Venedig. Och tillägnad både Jungfru Maria och Påve Paulus den femte. Hängslen och livrem. Vad signalerar den här öppningen rent dramaturgiskt, Magnus? Deus in adiutorium.
1: Ja, den signalerar, lyssna, hör upp, skärp er och häng med. Nej, men det är en väldigt teatral öppning, måste man säga. Det är verkligen de här liksom fanfarliknande i kornetterna och vad de heter nu.
0: Sinkorna.
1: Och också den här ganska på ett sätt monotona körsatsen som bara trycker på, som framförallt är rytmisk och inte... Det är inte så här vackra melodier, utan det är en sorts gester. Det är en gestisk öppning. Och den är ju helt fantastisk. Och det är som man känner att tonsättaren själv vet att nu ändrar jag musikhistorien här.
0: Jag har något att komma med.
1: Ja, men jag tycker det är en underbar start på ett verk. Så här.
0: Det är ett verk som både spelas och spelas in ganska ofta. Johan, hur ofta tänker du på Maria Vespen?
2: Ganska ofta. Det är ju verkligen ett portalverk, får man säga.
1: Lika ofta som Romarriket.
2: Ja, precis. Som de flesta män. Ja, verkligen. Ja, nej, ett portalverk. Det jämförs ju ofta med liksom Matteus passionen, Homolmässan, som de jämför i konvolutet. Det är ganska fina personliga konvolutet som följer med. Och även Figaros bröllop. Alltså, om vi tänker till musik lite större, så är det en av de riktigt stora.
0: Ja.
2: Så att, och dessutom brukar man lite pedagogiskt säga att här gifte sig religiös musik med den då världsliga musiken. Han är ju samma musik i öppningen till L'Orfeo.
0: Just det, som kom några år tidigare.
2: Precis.
0: Maria, tänker du också ofta på Maria Vespen?
3: Jag tänker faktiskt ofta på Maria Vespen.
0: Inte bara för att det är din namn.
3: Nej, jag tänker faktiskt, för det är ett av mina absoluta favoritverk. Men jag skulle vilja återknyta till det som Magnus sa om inledningen. Och även det som Johan sa, det är ju världslig... och andlig makt vi hör här, det är alltså en regal inledning och som i mycket speglar liksom inledningen till Monteverdis Orfeo. Men det här entoniga som vi hör i ackorden, det är ju helt enkelt för att Monteverdi så att säga ger en inramning till psalmodien. Deus in adiutorium eum intende. Och sen sjunger man ju på en ton. Domine ad adiuvandum festina. Och det är ju, därför är det ju ingen polyfoni i det. Det är ju bara de enstämmiga ackorden.
0: Jag är imponerad av att texten satt, Maria. Att den här musiken faktiskt framfördes i Markuskyrkan under Monteverdis livstid, det kan vi inte svära på, men det anses ganska troligt. Och på dagens skiva så hör vi den 40-årsjubilerande i Fagiolini, en brittisk vokalensemble grundad och ledd av Robert Hollingworth på bolaget Coro. Det här är ett stort verk för solister, kör och orkester på omkring 90 minuter i form av en utbyggd vesper, alltså kvällsgudstjänst, med salta salmer och magnifikat eller Marias lovsång, interfolierat av solosångare.

0: Laetatus Sum, saltaren 122 med Iffa Giolini och Robert Hollingworth i Monteverdis Maria Vesper.
1: Åh, vilket mästerverk!
0: Är det ett mästerverk, Magnus?
2: Och där fick jag tillbaka den där gamla gigget.
0: Den har vi snott från mästerverken.
2: Ja, men det är ett mästerverk. Och det är ju precis som jag pratade om, det förenas olika stilar, det öppnar upp en musik som jag tror att dagens lyssnare kan hitta in i den här musiken. Även om det är en äldre musik så börjar man känna igen det som ackord, det är melodier, det är en sorts strofiskhet. Man kan bedöma framförallt hur långt något ska vara, vilket är det som irriterar mig med äldre musik när jag hör den gamla vokalpulverin. När ska det här ta slut? Jag får ingen ordning på det. För det bara pågår och pågår för mitt öra så att säga. Och det här är ju något som drar den stilen och hittar något nytt och som leder upp. Så det är ju absolut ett portalverk som du sa också. Det är fantastiskt tycker jag.
0: Vilka valv öppnar sig i dig, Johan, när du hör den här musiken? Vad leder det här portalverket dig?
3: Det väcker så mycket tankar. Jag har ju spelat verket några gånger och man får en väldig respekt för verket när man gör det också. Det är så många val att göra. Det är så mycket möjligheter i Monteverdis musik. Lite som du kanske var inne på där med att det är olika stilar i samma verk. Mm. Det är både den här gamla vokalpolyfonin men också den här konserterande stilen. Och det är också instrumentalmusik. Och instrumenten och rösterna möts på samma villkor, ska jag säga. Och här också har vi ju ett stort källmaterial att förhålla oss till på något vis. Därför blir ju de här olika inspelningarna av Vespen så otroligt olika också. Så här har vi ytterligare en ny variant.
0: Vi ska höra lite jämförelser senare. Men det här är alltså musik från 1610, vilket är samma år som Galileo Galilei publicerade några av sina revolutionerande upptäckter i Sidereus Nuncius. Så vi befinner oss både i en övergångsfas mellan geocentrisk och heliocentrisk världsbild och mellan renässans och barock. Maria, vilken roll spelar Monteverdi här? Den här övergångsfasen. En omvälvande fas.
4: Mycket omvälvande fas. Det är precis som Magnus tog upp innan. Formen är ju så tydlig. Det är därför det är ett behagligt verk att lyssna på. Det är en avgränsade. Alltså om man är bekant med den romersk-katolska liturgin så är verket fullständigt begripligt. Och man fattar ungefär hur lång tid det här ska ta. De här så kallade psalmerna som kommer innan. Texten är hämtad ur saltaren. Och dessa saltartexter lästes ju vid varje vesper. Så att dåtidens publik och församling visste ju, aha, nu kommer den. Och då visste man att den tar ungefär så här lång tid. Och så utsmycker han då detta med toner. Och när det är som bäst, när tajmingen är som bäst hos en dirigent och ensemblen, då når man ju de där pölarna, då hinnan är tunn mellan värdena. Och där snyftar jag till. Där drar jag efter andan och jag kan inte röra för det. Liksom. Hur gör vi musik som låter som hur änglarna blickar på Gud?
0: Lyckas Monteverdi med det?
4: Monteverdi lyckas definitivt med det. Sen anser jag inte kanske att Iffa Giolini hela tiden lyckas med det. Där har jag andra favoriter. Men mycket rasande bra. Och Monteverdi lyckas jämt.
0: Vi ska prata om Iffa Giolini, men vi lyssnar vidare lite grann först. Och Monteverdi var ju, om inte operans uppfinnare, så definitivt en av dess absolut viktigaste anfäder. Och som jag nämnt så kommer L'Orfeo strax innan Maria Vespen. Och här är det dramaturgiska tänkandet minst sagt närvarande.

0: Avslutningen här av Magnificat och hela Maria Vespen med Ifa Giolini i sällskap av musiker ur bland annat The English Cornet and Sackbut Ensemble med sinkor och barocktromboner. Vi hörde coola ekoeffekter där i början med ensemblen utspridd i kyrkorummet. Och det är alltså Ifa Giolini som ensemblen heter, vilket betyder de små bönorna. Är det mästerliga bönor vi hör, Johan? Vad hör du hos ensemblen?
1: Ja, det är ju mästerliga sångare får man ju säga. Jag tycker de sjunger fantastiskt fint. Och det man hör att det är duktiga ensemblesångare. De är så hemma i den här klangvärlden och i intonation. Det är inga skönhetsfläckar, om man säger.
0: Och instrumentalisterna?
1: De hör vi lite mindre av. Det kan ju vara lite grann inspelningstekniken på den här inspelningen. Att, jag tycker det hamnar lite i bakgrunden. Mm. Så, och inte minst då generalbasen, ackordsinstrument och basinstrument. Det blir lite tunt. Så jag skulle gärna vilja kunna säga mer om dem.
0: Ja. Om inte hade gömt sig. Ja. Just det. Mm. Magnus, vad är din spontana reaktion här när du lyssnar på? Eller spontana, men din initierade reaktion på Ifa Giolini?
2: Ja, det är en sorts kammarmusikalisk tolkning kan jag tänka. Alltså det här är ju också en sångensemble som också är kören, om jag förstår. Alltså de är ju en så kallad dubbellåda, eller vad man ska säga. Men de är också solister. I andra inspelningar har man ju kanske separata körer, och så har man separata solister. Och det blir en betydligt större effekt. Det här är ju nedskalat på det sättet som ju också verket håller för. Det finns ju ingen grundregel för hur det ska vara. Men det påverkar ju såklart uttrycket. Jag tycker i stort att det är bra, men det finns också vissa, jag får lite olika relation till de här rösterna. En del är jag väldigt förtjust i, en del tycker jag är lite flacka och platta, och det är inte riktigt, bitarna blir bättre än helheten. Sådär. Också det här med lite val av temp, ibland ganska långsamma temp jämfört med vissa andra, där man, det finns ju ett sväng i den här musiken också. Alltså han är ju fantastisk på det mot, tyvärr, det är med en sorts bit och en sorts

0: Och den, jag vet inte riktigt de val som är gjorda här, men det är en initierad text i häftet av ledaren och av en av solisterna här, så det är mycket tanke bakom, det förstår man. Frågan där är lite, är det för mycket tanke? Någonting väckade mig en fråga här när jag hörde den här. Liksom. Ja.
1: Det är ju ett verk som innehåller väldigt många konstnärliga val som behöver göras. Maria, de val som den här ensemblen har gjort, hur ställer du dig till dem? Och vad hör du?
2: Ja, precis som Magnus sa, det är många tankar. Jag läste det. Det är ett väldigt trevligt häfte, måste man säga.
1: Robert Hollingworth
2: skriver med stor humor. Mm. Det är ju som han talar till ett kompisgäng eller utifrån att de har väldigt roligt tillsammans. Man hör att de har väldigt kul. Han skriver själv i texthäftet att det finns så många hänsyn att ta och många frågor att titta på. Och de har gjort ett val. För mig landar inte det valet alla gånger. Jag tycker att de så kallade sesquialtera-proportionerna, det vi hör när alltså man spelar i fyrtakt och sen så går man över i en tretakt, då kan den tolkas långsamt eller snabbt. Och då menar han, vi har fattat ett beslut utifrån den och den och den källan, den och den tolkaren. Och det är ju en tolkning. Sen kan man väl säkert forska sig fram till vad som är rätt eller fel. Hos mig landar det inte.
3: Mm. Ja, det traditionella är ju att man får in den här tregruppen i en mindre tidsrymd, så att det går fortare, helt enkelt. Och där har de valt en annan variant. Och jag tycker också att det förlorar spänst, det blir släpigt.
2: Exakt.
1: Jag tror att vi ska ta och lyssna på det, så att lyssnarna förstår vad vi menar. Vi hör den här sesquialtera, eller skiftet mellan fyr- och tre-takt, först på dagens inspelning.

0: Ja, vad blir effekten av det här, den långsamma triolfeelingen?
1: Flödet stannar upp. Det är väldigt bra energi från början, men sen så är det precis som att någon bara håller in hela tempot och sen så fjuttar man på rappappa. Jag hopp liksom. Mm. Alltså jag snubblar i örat när jag hör det här.
2: Jag kan inte ens förstå den övergången de gör faktiskt.
1: Han kan säkert motivera det.
2: Ja, säkert, men jag har försökt
1: men det är inte taktera. Kul.
2: Jag förstår inte ens hur de tänker på portionen faktiskt.
1: Nej, men jag försökte ju liksom slå takten samtidigt. Jag lyckades ju inte.
2: Nej.
0: Är det här en tidstrogenhet som har gått för långt för att vara inne på Magnus spår?
3: Min poäng var liksom, apropå konstnärliga val att göra. Frågan är det konstnärliga val eller är det arkeologiska val, så att säga. Alltså man går tillbaks till källorna och säger, så här gjordes det. Ja, spelar det någon stor roll om vi upplever det som släpigt och tråkigt? Då kanske man skulle strunta i hur det var tänkt. Jag vet inte, det här är ju en intressant estetisk fråga helt enkelt.
2: Jag skulle inte kalla det tidstroget val utifrån hur många andra väldigt initierade interpreter har gjort tidigare. Så att,
0: Men Hollingworth hävdar ju i texten i alla fall att den normala sättet att göra den triolfeelingen, eller vad man ska säga, den går i linje med en senare barock. Att vi har vant oss för att det ska vara lite så här sprättigt. Ja. Vi lyssnar på hur en annan ensemble som precis har släppt Maria Vespen valt att göra, och det är den belgiska In Alto.

0: Det kom glädjetjut från dig, Maria, här när vi lyssnade.
1: Ja, men det här är min nya favorit. Jag har i hela mitt liv lyssnat på en och samma Monteverdi. För jag tycker att det behövdes ingen annan inspelning.
0: Vilken var det?
1: Det var den här jordiga, härliga inspelningen med Jordi Savall och Capella Reial de Catalunya från 1988. Den är härlig för att den är så imperfekt. Hans egen fru sjunger precis alla viktiga sopranpartier. Lite snett och vint och intonerar alltid lite för högt upp. Och man har förstått att han aldrig kunde säga nej till henne. Men instrumentalspelet är så ohyggligt bra. Och han är en musiker som jag bara... Alltså jag faller på knä alltså. Det är så oerhört fint. Och så hörde jag Lambert Colsom och In Alto och blev precis lika lycklig. Mm.
0: Magnus, känns det här mindre arkeologiskt?
2: Ja, det tycker jag. Och jag är också inne på, jag har ju också min favorit som är, brukar vara också en sån här referens med John Elliot Gardners andra som han gjorde på med ganska i just Markuskyrkan med jättestyrkor, alltså kör och barnkör och solister och en underbar blandning av solister som han brukar jobba med i sina projekt med Monteverdi-körens solister och andra, men också basar som Bryn Turf eller med där, också underbart gött val. För att, liksom, men för att förstärka lite här, operatic och men också väldigt svängigt och där man känner, där struntar han i vad som har hänt före, här kan man dra på lite och då gör han det. Den tycker jag är också, men det är ju oerhört storslagen. Men också när Gardner är som bäst tycker jag liksom. Så det är min favorit som jag brukar återkomma till och då har man dem där, då rycker man ju till när man hör ett sådana här tempig val ibland som är på vår inspelning här. Att, jaha, oj, vad hände? Ja, men,
0: jag upplever tempovalen som det som en av de saker som verkligen sticker ut mest, men också hur de har valt att förhålla sig till stämningen, alltså inte då den sociala stämningen utan den musikaliska. Under Monteverdis tid, under den tidiga barocken, så varierade stämningen väldigt mycket mellan olika delar av världen och mellan olika instrument. Och det finns belägg för att orgeln i Markuskyrkan var stämd en hel ton högre än våra moderna instrument. Ett noterat C klingade alltså som ett D. Och alla andra instrument fick då förhålla sig till orgeln som var boss. Och det här har man valt att anamma, men samtidigt så transponerar man vissa satser. Så att det vi hörde här med In Alto, det var en ton högre upp än dagens inspelning. Medan vissa satser blir då väldigt höga på dagens inspelning. Så i den sonata som vi hör nu.

0: Sonata Sopra Santa Maria ur Maria Vespen, och vi hörde sopranen Julia Doyle tillsammans med högt upppressade sinkor, barocktromboner och stråkar. Ja, vad gör instrumenten stämning med själva klangen, Johan?
1: Ja, det blir ju oerhört briljant förstås när man får upp det på det här sättet. Vi gjorde liknelse här i rummet av fontäner nästan. Det blir spritsigt och härligt och... Men det här är ju ingen ny fråga. Det har ju liksom varenda inspelning varit tvungen att ta ställning till. Det här med tonhöjden och klaverna, om man nu ska transponera ner. Det finns olika tecken då i manuskripten där man kan se utifrån källmaterial vad man kanske har tänkt sig. Så det är ett val, men jag har ingen... Jag tycker det är häftigt, det är läckert.
0: Men tycker du om vad du hör?
1: Alltså min största invändning, oavsett tempo... tycker jag, så måste man på något sätt komma i självsvängning. Och jag tycker att den här inspelningen blir lite dirigentstyrd, om du förstår vad jag menar. Jag känner att när en sån här musik är som bäst, då vill man ju känna att dirigenten inte är där och stör, utan det här måste gå av sig självt och det vilar på basen. En trygg bas gör att solisterna blir trygga och fria, framförallt. Och jag skulle vilja också att rösterna kunde vara lite mer förundrade, öppna och generösa ibland. Det blir lite hårt och stabbigt, lite tjockt i alla de här rulladerna som egentligen är utskrivna ornament. Och på några ställen gör man extra ornament, men man gör också alla de som står där, som är exempel på ornament som Monteverdi har tänkt sig. Och det kan man verkligen diskutera hur de ska utföras. I min smak blir det här lite stabbigt, det kommer inte i självsvängning.
0: Blir det för mycket av den här liksom snickarglädjen när man gör både egna ornament och Monteverdis utskrivna?
1: Inte nödvändigtvis. Vi hörde ju lite i inledningen på den andra inspelningen där att redan där kom det in lite snygga ornament, så hur elegant som helst. Mm. Så har man bara stilkänslan, så då kan man köra på, tycker jag. Så det är inte något förbud där. Men...
0: Självsvängning. Mm. Saknar ni det?
2: Jag saknar det. Jag tycker att den här skivan är, precis som Johan sa, det är dirigentstyrt. Varför tänker jag på ordet brittiskt och duktigt? Men när jag tittar på sångarlistan, jag ser inte en enda italiensk röst. Jag ser 12 brittiska sångare och jag hörde på en del vokaler. Speciellt när man hörde tenorer, den här Gloria Patri. Och en sjunger med väldigt liksom, lite som en potatis i munnen. Det är inte det här soliga italienska. Ah, det ska liksom vara
3: Men det här är ju ett sätt att få höga betyg i tidskriften The Gramophone, vilket den har fått. Och det är just för att det är all British cast. Ingen talar italienska, som det står.
2: Ingen talar...
0: Men hörni, finns det något att lyfta som innan vi sätter betyg? Flera av er har ändå sagt att men det är mycket som är jättebra. Vad är det som också är bra här?
3: Ja, men det vi hörde nyss, tycker jag. Det finns ju en humor i det här verket då, som kommer fram i de här knasiga... fontänerna vi hörde här. Och så, alltså det tycker jag är fint.
0: Jag tycker det är det värsta med hela skivan.
3: Alltså,
0: den här satsen.
3: Nej, jag tycker det är ganska roligt. Men jag kan gilla att det är så... Det blir liksom lite knasigt. Ja, att det blir lite för mycket.
2: Det är skickliga instrumentalister. Ja. Det kan man inte säga något annat. Och de spelar ju så som en dirigent har sagt till dem att nu ska vi göra så här.
0: Men var inte intonationen väldigt jobbig här? Inte bara att det var högstämt, utan också att det inte blev då spikrent.
3: Ja, men det är lite som Jordi Savalls fru. Alltså, det kan man väl köpa ibland.
2: Ja,
3: de har
2: man kan köpa det. Men det, var inte
3: sådär, lite, tänker jag.
2: Men det lät inte så att de hade kul. Nej, det här är inte extas för mig.
0: Både Magnus och Maria, ni har ju nämnt referensinspelningar för egen del. Johan, har du någon sån som en go-to-inspelning?
1: Ja, den upptäckte jag väl för... Kanske, kan det vara 15 år sedan kanske, Rinaldo Alessandrini, Concerto Italiano.
2: Ja.
1: Och där är orgeln ganska framträdande genom hela verket som en liten ljuvlig matta som är där och skapar trygghet. Oh. Jag tycker också att plockinstrumenten då, lutor och sådana, de tar för sig lite mer, så vi får lite mer också arkitektur, så att det här templet kan byggas.
2: Ja, den vill man ju höra.
1: För det är verkligen ett tempel. Och det är dessa bågar som ska spännas upp. Så att jag tycker att den saknar liksom botten, den här inspelningen. Men det som är bra, för det var det du frågade, jag tycker kanske att Ave Maristella, det är ju som en egen liten del i det här stora verket. Där tycker jag att det låter stundtals som att sångarna har lite mer kul. Och också stundtals även i sista Magnificat-delen. Till skillnad då från när de sjunger de här konserterande motetterna, då känns det som att de inte vet att de ska riktigt. Det känns ibland nästan som brist på reptid faktiskt. Det känns inte så tryggt och härligt.
0: De har ändå liksom väntat 40 år med att spela in just Maria Vespen, som de ändå, vad jag förstår, älskar. Så hoppas att de har repat. Men ja, vi ska, innan vi sätter betyg, lyssna helt kort på den alldeles ljuvliga Ave Maristella. Stella.

0: Ave Maristella med Iffa Giolini. Och vi ska landa i ett betyg. Magnus, hur sammanfattar du de små bönornas inspelning?
1: Ja, men det här är ju svårt. Jag svajar lite här. För å ena sidan, det är saker som är bra naturligtvis. Sen har vi pratat om det finns andra versioner som tar fram så mycket fler kvalitet. Referenser är viktigt, särskilt för den som är ny kanske inom den klassiska musiken. Man kan undra, vad ska det till för? Men det som är bra med referenser är att då vet man att om jag inte gillar det, om jag inte vet vad det är, då kanske jag kan säga, nej, men det var nog fel inspelning, det var därför jag inte gillade. Men om man har en referens, då förstår jag att det är fel på mig om jag inte gillar det. Och det är en viktig lärdom om man ska in i musiken, för en del musik måste man pressa sig in i. Ja. Så därför är de viktiga. Och vi har mycket referenser som vi känner lyfter. Så jag hamnar på någon sorts, ja, liksom det är någon sorts godkänt, men inte mer.
0: Nej, är det en tre alltså?
1: Ja, det är där jag är osäker om det är en tvåa till och med. Men jag tror att det är en tre. Det är en svag tre. En jättesvag tre.
0: Okej.
1: Okay. Det måste bli det ändå.
0: Ja.
1: För, ja.
0: Maria?
2: Det som funkar här är faktiskt The English Cornet and Sackbut Ensemble, som är inhyrda av Fagiolini. Och de tycker jag faktiskt är bäst på den här plattan. De är så himla tajta, de här sinkorna och trombonerna. Men jag saknar extasen i detta totalt magnifika utlevande verk. Så för mig blir det en tvåa. Mm. Och jag rekommenderar alla att lyssna på Saval eller Lambert Colson istället. Och gärna Rinaldo Alessandrini som referens.
0: All right, en tvåa. Och Johan då?
3: Ja, det är så mycket man hade velat haft mer av framförallt. Det är för platt på något vis. Jag går nästan inte igång alls. Det var nästan plågsamt ibland att lyssna färdigt på vissa satser. Och jag ser inte det med någon avsky. Jag tycker att konvolutet var ganska trevligt. Och det verkar vara ett härligt kompisgäng som har träffats och musicerat. Väldigt skickliga sångare såklart. Men... ja, jag drömmer kanske till med en svag trea ändå. Jag tycker den är godkänd.
0: Det är inte många som drömmer till med en svag trea. Här
1: i det här fallet är det att drömma till.
3: Ja, jag vet. Ja, jag la mig högt.
0: Ja. Ja, nej, men jag tycker man märker ganska snabbt när man lyssnar på första satsen att det är inte ett tempel vi träder in i, utan snarare någon sorts liten quirky medeltidskyrka. Svinbra grejer inemellan, men också väldigt provocerande. Brist på sväng ibland och intonationen skär ibland i mina öron. Jag landar på en tvåa. Men vi tippar över i en svag trea till Iffa Giolinis Maria Vesper. Nästa skiva rör sig i en helt annan tid, i det sena 1700-talets Sturm und Drang.

0: Musik av Josef Martin Kraus på den fjärde skivan i The Mozartists serie Sturm und Drang med dirigenten Ian Page på bolaget Signum Classics. Johan Hansson Lindström, Maria Forsström och Magnus Lindman. Vad har vi på Sturm und Drang?
1: Vad vi har på Sturm und Drang?
2: Precis. Ja. Det är polisutredningen som ska börja här. Ja, vad har vi på Sturm und Drang? Ja, men det är ett begrepp som förekommer i den tyska kulturen. Det kommer ju också, inte bara musik, det handlar också i väldigt hög utsträckning litteratur. Det är en period som man ibland kan förväxla så att säga, med romantiken, men det är inte riktigt romantik, utan det är just storm och trängtan
1: för
2: och drifter.
1: Romantik,
2: och,
1: får man
2: ja, det är för romantik.
1: Men,
2: precis, men den är också så att den har också kvar liksom rötter i det klassiska. Det finns en sorts teatralitet, det är verkligen det här. Det är stormar som skildras så att säga och krafter, och det bryter upp med något som har varit tidigare för fining. Så att det är en väldigt viktig rörelse, och där kommer musiken in och har påverkat tonsättare som är representerade här då. Det här är ju så samlingsalbum med lite olika tonsättare som inte då skriver Sturm und Drang hela tiden, som Haydn till exempel eller Krauser.
0: Och det började alltså som ett litterärt fenomen, och inte minst Goethe var väldigt viktig för den här genren. Mm. I hans välkomst och avsked så kan man läsa de här raderna i översättning av Nils Johansson. Ur slöjan bakom molnkonturen bröt månen fram med sorgset ljus, och vinden lätt på vingar buren grep örat med sitt trollska sus. Väl vävde natten skräckens tågor, men modet svällde, livet sköd. I mina ådror, vilka lågor! Ja, i mitt hjärta, vilken glöd. Hur mycket av det här sentimentet hittar vi på dagens skiva, Johan?
3: Ja, en del, men inte så mycket kanske som jag hade önskat.
0: Inte så mycket skräckens tågor och modets lågor?
3: Nej, men jag håller med också om det ni ser om Sturm und Drang. Det är för romantik, men det finns liksom kvar en slags klassicism.
0: Just det.
3: Och det gör det också i det här programmet. Och liksom tydliga former och rena känslor på något vis som man vill ha fram.
0: Vi hörde alltså finalen ur Kraus C-moll-symfoni. Sturm und Drang bör gå i moll. Kraus var en tyskfödd tonsättare som fick anställning hos Gustav III. Han blev kompis med Bellman, och han blev väldigt viktig i svenskt musikliv. Han ligger begravd i Solna, och på hans gravsten så står det att här det jordiska av Kraus, det himmelska lever i hans toner.

0: The Mozartists och Ian Paige i inledningen av Josef Martin Krauss C-moll-symfoni från omkring 1783. Och Haydn kallade Krauss ett av de största genier han någonsin mött. Och hos oss i Sverige går denna med Mozart nästan exakt samtidigt under smeknamnet Den svenske Mozart. Vilken effekt har den här musiken på dig, Maria?
1: Jag blev skakad, faktiskt på riktigt. Jag hade inte hört Krauss C-moll-symfoni. Men jag måste säga att det är en av de bästa 1700-talssymfonier jag har hört. Det var inte bara det att det var nyhetens behag. Det var inte bara det att han var verksam under Gustav den tredje och att man därför liksom hade en slags positive bias towards him. För det är så sabla bra, stämföringen och orkestreringen.
0: Är du skrämd av de här utbrotten?
1: Nej, men jag blev så oerhört berörd. Alltså jag håller på med ett nytt projekt om 1700-tals musik. Så att det är mycket 1700-tals lins nu. Och då kändes den här musiken så fantastiskt ny. Så mina öron spärrades upp. Det är ju liksom en... Alltså Stormont-Drang är ju en litterär musikalisk fanger. Det är subjektivitet, det är individualism. Det är det stora känslouttrycket. Och vi rör oss... Då efter Mannheimskolan, det här med mycket crescendi, diminuendi, kraftfull dynamik. Mm. Och samtidigt pekar musiken både framåt och bakåt. Vi hör ju alla ekon av harmoni och stämföring i Händel. Och samtidigt vet vi att Stormont-Drang var i sig en reaktion mot upplysningstidens krav på svalka och sans. Mm. Så att det här är ju inte synonymt med upplysningstid, utan det här är sann mening för romantik. Det vispas rejält här för att känslorna ska uppstå. Det är ohyggligt intressant period.
0: Johan, vad händer i dig när du lyssnar?
2: Jo, men jag håller med Maria. Det är fantastisk musik. Och här också, så i mat och värld, det är mycket ingredienser. Många kryddor som man kan krydda med i den här soppan.
0: Vad tycker du präglar The Mozartists spel, Mozartisternas?
2: Jo, men man försöker ta ut svängarna, extrema pianissimo och våldsamma crescendo, eller plötsliga forten och så vidare. Så det är snyggt. Möjligen, om man tänker att det här är en litterär stil, att man skulle vilja ha ett lite mer textning i orkestern, om ni förstår vad jag menar. Lite mer konturer, lite mer konsonanter.
0: Om man skulle liksom försöka bara skriva det lite tydligare, handlar det om artikulation?
2: Ja, det skulle jag säga. Men också att liksom skapa ord av de här tonerna, liksom mening, att det inte bara är långa, det är inte bara långa kantilenor, liksom långa vokaler, utan att det liksom blir
0: en tydligare retorik.
2: Mm. Men med det sagt, jag tycker de gör det väldigt fint.
0: Ja. Magnus, är det en teatralitet som går i linje med genren?
3: Ja, men det är det ju. Man förstår att han hamnade hos Gustav den tredje till slut. Men det är ju fantastisk musik. Alltså jag har mötte Krauss för ett antal år sedan när Petter Sundqvist gjorde den här serien på Naxos med Svenska kammarorkestern med alla Krauss-symfonier. Och då drabbades jag också av den här halten i den här musiken. Så jag förstår att Haydn blev imponerad av det. Så jag tycker också att de tar fram kvaliteterna. Men det här hänger ihop med lite jag försökt prata om förut, det här med att man satsar på det som hör till det här sättet att spela sån här musik nu, som du beskrev, Johan, med de här svängningarna och utbrotten och extremerna som man drar, och den här instrumenten då, vi hörde fagotten här, vi hörde naturhornen, och någonstans så blir det, ibland stannar det vid den effekten som kan vara nog så drabbande, men så lyssnar jag tillbaks på kammarorkesterns inspelningar som är lite mer mainstream på ett sätt, men samtidigt lyfter fram också musiken på ett annat sätt, just för att den blir lite mer igenkännbar. Så jag behöver inte fastna, oj, det här lät ju lite knasigt och quirky, och vilket det här gör ibland på ett roligt sätt. Så att det är någonting med den här, fortsätter den här diskussionen om vad är tolkning, vad är rekonstruktion av någonting. Och det här är också en expertensemble, det här är också volym 4, de har gjort en samling här av de här Stormont-Drang-projektet. Så de är väldigt initierade, men i stort tycker jag det är ju jättefint musicerande, verkligen.
0: Och det här Johan var inne på med kanske eventuellt bristande konturer eller vad ska man säga, ord då i orkesterspelet. Är det något som resonerar i dig, Maria?
1: Nej, faktiskt inte. Jag hör en cembalo som generalbas i symfoniorkestern här. Och den klirrar så fantastiskt fint balanserat. Så ljudbilden är väldigt snygg tycker jag. Det är transparent och man hör helheten och man hör delarna. Och det här med orden, det får vi ju höra sen i inte minst ett av de andra spåren på skivan. Där lyfts ju också det här litterära fram i Bendas Medea-scen som vi säkert kommer få höra lite av.
0: Precis.
1: Så jag tycker skivan tillgodoser ju detta. Mm.
0: Skivan innehåller alltså två symfonier, förutom Krauss även Haydns så kallade avskedssymfoni. Och mellan dessa båda så spelar de tre enskilda satser av tonsättarna Tommaso Traetta. En sats av original Mozart, alltså inte svensk Mozart utan österrikiske, samt tjeckiske Jiří Benda. Och vi ska först lyssna på Traettas Ombra cara amorosa ur operan Antigona.

0: Sopranen Alexandra Lowe anslöt till The Mozartists här i Tommaso Traetas Ombra cara amorosa. Maria, den här brittiska sopranen, når hon fram till dig?
1: Nej. Men jag störs när vibratot är mer än en halvton så jag inte hör när hon gör en liten... Då hör jag inte någon byter ton. Men det kanske bara jag. Det är inte hon.
0: Hör du någon byter ton, Johan?
2: Jag reagerar också på just det stället som jag tror du refererar till.
1: Generöst vibrato.
2: Ja, det är det verkligen. Men ja, hon har onekligen en vacker röst.
0: Mm. Är den passande för musiken?
2: Ja, tamren är väl rätt. Men sen, ja, det blir lite slätsluket kanske. Jag skulle vilja höra mer av orden här som vi var inne på i orkestern också. Ordens betydelse och så. Det här lamentot, det blir inte kanske riktigt så lamenterande som det skulle kunna vara. Och hon och ensemble fångar, tycker inte jag, lika det här. Det som vi sen hör i Mozart och Benda. Det här är som att de nappar bättre. Mm. Lite problematiskt i det här verket.
0: Mm. Vad är det de saknar? Alltså, vad är det...
2: Ja, men det är färgen. Att färga varje ton... Hela tiden, det är ju små, små harmoniska skiftningar hela tiden. Ganska kromatisk musik. Och i det italienska språket, i diktionen.
1: Det har med vokalfärgen att göra. Tack. Alltså de stora italienska sångmästarna, mästarna från 1700-talet, de talar ju om två saker. Vokalernas renhet. I, E, A, A, O. Det måste höras. Mm. Och hur man använder registrerna. Det är ju det som kännetecknar god italiensk sång liksom, i bel canto, och förmågan att hålla en linje. Och när jag inte hör skillnad på vokalerna och ett vibrato som stör den här vackra, ciselerade, fullständigt nobla linjen i Traetas komponerande, då skaver det i mig.
0: Magnus, hur är skavnivån hos dig?
3: Jag bryr mig inte så mycket, därför att det här är tre ganska korta exempel som ju de skriver i häftet ganska fint om, för att visa hur de här musik, Sturm och Drang-perioderna påverkar tonsättare. Det är också okända verk till stor utsträckning, inte Mozart just då, men så jag stördes inte så mycket av det i den här kontexten. Jag har nog gjort om då ett helt album med den här sångerskan, och så jag var inte riktigt, jag hade mina öron någon annanstans, tror jag. Som ett exempel på uttryck. Sen tycker jag också att hon ändå gör en ganska rolig insats i den här knasiga melodramen som är Bendas melodram. Och då tycker jag ändå att hon, det är ju en skådespelaruppgift egentligen, men hon kastar sig ju in i det på ett väldigt, lite för mig överraskande sätt från en den typen av sångare, att hon jobbar med talrösten, så där blir jag lite imponerad av hennes sätt att angripa.
0: Det är sällan man hör, man hör ett melodram dessa dagar, så vi tar och lyssnar lite på Bendas Medea.
4: Verflucht sei Jason und Creusa. Verflucht die Neuvermählten. Fort! Sollen sie dich hier finden und mit anderen Sklaven an ihren Wagen fesseln? Sollen sie dir deine Kinder vor deinen Augen zum Tode schleppen? Soll ihr buhlerisches Hohngelächter dein Grablied werden?
0: Fantastiskt, här var det inget vibrato minsann.
1: Nej, men det här är något helt annat.
3: Ja.
1: Vi ska också veta att här lyssnar vi på en del ur ett av det sena 1700-talets allra främsta klassiker. Alltså det här var vansinnigt populärt. Det spelades i decennier från 1775 och framåt, just det här verket i hela Centraleuropa.
0: Giri Bendas
1: Medea. Alltså. Fem satser, 50 minuter långt, och det här är en av scenerna på ungefär 9-10 minuter. Och hon gör det helt strålande.
0: Skivan avslutas med Haydns avskedssymfoni som kommer att följas av sådär 60 andra symfonier. Så det var inte ett avsked från hans komponerande. Men vi hinner inte lyssna på den, utan vi ska sätta ett betyg. Och Maria, du får börja.
1: Det blir en väldigt stark 4 för Sturm och Drang. Inte bara för att det var volym 4, utan för att det var så rasande bra spelat. Härligt intonerat, ljudbilden är makalös. Och så fint att höra Kraus och Benda.
0: Gött. Johan?
2: Ja, jag instämmer verkligen med dig, Maria, om allting. Med den lilla förbehållet att ibland saknar jag lite i orkestermusiken. Men det blir faktiskt en svag fyra.
0: Magnus?
3: Ja, jag är på samma linje helt enkelt. Och det är en lärorik text i häftet om hur de här också visar hur de här stycken hänger ihop. Så det är genomtänkt, måste man ju säga. Ja. Och det är ett roligt musicerande, även om som sagt jag har... Ibland så vänder jag mig till sådana underbara som Otto Klemperers Matteus passion och sånt där, för att det är så galet, men det är så personligt. Och eller Bernsteins Haydn, för det är någonting också, de kan behöva det ibland, men då, jag tycker de gör det här bra på det här tidstrogna, vad man ska kalla, sättet. Så det får bli en fyra, absolut.
0: Jag har inte hört Otto Klemperers Matteus passion, men jag kan bara tänka mig att det är ganska mycket storm och drang i den.
3: Det räcker med de första takterna, så kommer du, om vi trillade baklänges av tempona i Monteverdi, så kommer man knappt överleva det, kan jag säga. Men det händer någonting. Ja.
0: Och jag är enig, jag har absolut inget att anmärka på vid den här skivan. Sen kanske jag upplever storm och drang som en genre som inte är tidlös på samma sätt som vissa andra i min värld. Men det är absolut en fyra. Så att vi får en väldigt, vad ska man säga, en konsensusfyra helt enkelt.
1: En konsensusfyra.
0: Till The Mozartists Sturm und Drang volym 4. På nästa skiva så är det sagoberättandets magi som står i fokus med den franska sopranen Sandrine Piot och pianisten David Cadouche.

0: Les petits enfants, de små barnen, ur franska 1900-talstonsättaren Jean Bernards Trois chansons de Billy T, sånger som här får sin premiärinspelning. Sondrine Pio spelade in sin allra första skiva redan 1993 med Le Concert Spirituel. Och här sjunger hon tillsammans med den franska pianisten David Cadouche. Skivan är utgiven på Alpha Classics. Vi hör sagor, vaggsånger och barnkammarim som utgör texterna på den här skivan, vars titel Conte betyder just sagor eller legender. Magnus Lindman, Maria Forsström och Johan Hansson Lindström. Är det en barnskiva det här?
1: Knappast.
2: Verkligen inte.
0: Sagor för barn över 18 år.
3: Ja, nej. Nej, det är skildringar på något sätt av barn och barndom av väldigt vuxna personer, får man säga, både tonsättare och textförfattare.
0: Mm. Mycket nostalgi.
3: Ja, det är nostalgi, och det är också en oändligt lång intervju där i texthäftet där artisterna pratar om lite varför de har gjort det här. Det klargör inte jättemycket för mig varför, men det finns en
0: tanke. Läste du den franska delen?
3: Nej, jag läste faktiskt till och med engelska i hopp om att det skulle göras mer begripligt. Mm. Nej, men det är någon tanke i det här konceptet, och frågan är väl lite vad det egentligen ger oss andra som inte är inne i det. Det blir ju jag kan uppleva att det blir kanske en lite enahanda upplevelse med den här typen av musik som också är ganska inspirerad av varandra. Det är tonsättare som företrädesvis franska tonsättare som är väldigt inspirerade av, så att säga, Debussy, Ravel-tonaliteten, även när det inte är dem. Det är också en sångare, hon är ju väldigt skicklig, oerhört rutinerad. Det är en pianist som jag inte heller riktigt får tag i liksom personligheten på. Jag
0: vet Cadouche.
3: Inte riktigt. Cadouche, vad han vill. Det är inte riktigt Cadouche.
0: Vi ska höra honom här nu när han introducerar det grekiska bröllopet som just Maurice Ravel skrivit.

0: Kyrkklockorna i Ios Costantino klingade i pianostämman här. Ur Maurice Ravels Cinq Mélodies Populaires Grecques med David Kadosh och Sandrine Pio. Johan, hur har du haft det med den här skivan?
1: Jag har haft det underbart.
0: Vad härligt.
1: Ja, det här gillar jag väldigt mycket. Och oaktat nu om jag har förstått konceptet, jag är inte heller så säker på, så tyckte jag ändå var gripande att läsa deras personliga ingång i det här. I den intervju då som står i häftet. Nej, men det jag hör är ett otroligt lätt, härligt, flytande musicerande mellan de här två personerna. Och det är vackert och bitterljuvt. Men det är liksom framförallt samspelet som jag tycker känns så otroligt fint, inkänt. Nästan, och jag tycker absolut att jag förstår vad pianisten försöker göra. Mm. Det är ju nästan crossover. Alltså det, ibland rör han sig som en jazzpianist, tycker jag. Känner sig fram liksom.
0: En del otroliga pedaleffekter.
1: Ja, verkligen. Och det får vara just så lite skitigt och lite ojämnt. Mm. Det behöver inte vara så där perfekt Steinway-spel, utan det, han liksom, han får bluddra på ibland.
0: Det är väldigt franskt. Fint.
1: Det är franskt, verkligen. Jag gillar det mycket. Mm. Och att det liksom, det är väl förberett samtidigt som det känns som att det är musiker som lär sig någonting nytt varje gång de spelar de här satserna. Kanske till och med på inspelningen att de sökte sig fram.
0: Ja, ja. Det är väldigt fint tycker jag, det de skriver i intervjun där i början om just den aspekten, om spontaniteten i musicerandet och hur en inspelning egentligen är en paradox, att det är liksom en stillbild av något övergående och något flyktigt. Mm. Maria, vad hör du?
2: Jag tycker det här var en fläckig produktion. Den var halvkul. Här och var upplevde jag precis det ni beskriver, att det skimrar och det var otroligt samspelt. Särskilt i de mer virtuosa snabba satserna på Länk och Wolf. Det var häpnadsväckande bra musicerande. Men ibland så undrar jag vad Sandrine Pio håller på med. Alltså jag tyckte jättemycket om henne när hon sjöng barock i Concert Spirituel. Men här till exempel i Reinaldo Hahns lilla barockpastisch Acloris från 1913, så pumpar hon fram en liten svällare på varje ton så att man blir alldeles frustrerad. Jag saknade linje och jag tycker dessutom att ljudbilden var märklig. Det är som att jag sitter i knät på pianisten. Jag hör honom jätteväl. Så nära sitter man inte som publik. Men sångerskan är en bit bort. Så var sitter jag och lyssnar på dem?
0: Äntligen ett omvänt perspektiv. Mm. Så känner jag. Jag är så trött på att sångar i örat och pianisten långt bort. Magnus, tyckte inte du att det här var ett härligt pianospel i Ravel?
3: Jo, men det kanske var lite härligt. Jag tror att det kanske var precis här som Johan uppskattade det här, att de var så samspelta. Det var kanske det som gjorde att det slätades ut lite för mig. Jag kanske vill göra lite mer skav och motstånd på något sätt.
0: Det var någonting. Liksom.
2: Låter du som Bengt Forsberg? Det, ja. Det är hans replik.
3: Och det är inte den sämsta beröm man kan få, kan jag säga. Så det tar jag gärna till mig. Men, men att det är så helgjutet på gränsen till slutet det här. Det är fint och bra. Men just musik, alltså, hade du spelat det här nu och bett mig, jag kanske inte Ravel då, men annars, vilken av spåren var det, så hade jag inte riktigt kunnat svara på det. För, ja, det är väl, är det ena eller det andra?
0: Okay.
3: Jag blev lite uttråkad.
0: Och det är både kombinationen av musik och musicerandet som gör dig?
3: Det var någonting i att det var lite lika hela tiden. Mm. Men det är ju bara, det är en ren subjektiv upplevelse av just det här konceptet.
0: Sandrine Pio har ju i mina öron, som inte är någon vokalexpert, en ganska i grunden lätt sopranröst. Och i alla fall som jag har hört henne tidigare i barocksammanhang och kanske i ett stilla pjäs och i Fauriers Requiem eller sådär. Medan här när hon blir mer dramatisk och också, hon är ändå över 60, så är det som att den här lättheten, vad har hänt med den? Den finns kvar, men när det blir dramatiskt, upplever ni att rösten då svarar mot den dramatik hon vill förmedla?
2: Den svarar inte i Strauss. Det var ett felaktigt val att ha med den på skivan. Det funkar inte alls, tycker jag. Hon ska inte sjunga. Det var Wiegenlied. Mm. Det kräver ett annat instrument, tycker jag, för att hålla.
0: Vi ska inte lyssna på den, men vi ska lyssna på en sång som är skriven av en tonsättare som, om man googlar på henne eller söker på henne var som helst så får man inte upp en enda rad, inte ens när hon är född eller död. AI rekommenderar att man besöker franska nationalbiblioteket och vi har inte haft tid att göra det. Men hon heter Louise Didier och vi lyssnar på sången La Pluie om när det regnar i själen.

0: Franska Louise Didiers one-hit wonder La Pluie med Sandrine Pio och David Kadouche. Det där är en pianist jag gärna skulle sitta i knät på, tror jag.
1: Jag med.
0: Känner ni regndropparna i själen?
2: Den här sången är ju, alltså, det här är ett av de finaste spåren på skivan, tycker jag. Denna och Polanc-cykeln då från 1960, La Courte Paille. Men La Pluie visar ju pianostämman också hur det regnar. Ram, pam, pam, pam, pam. Mm. Det är precis en pendang till Debussys Verlaine-stämning med samma typ av rörelse i pianostämman. Så där måste ju Louise Didier ha hört. Väldigt roligt att höra.
0: Det finns ju ett väldigt mörkt stråk i många av sångarna på skivan. Magnus, hur berörs du av kombinationen av de här, till exempel Polancs barnkammarrim och de här betydligt vuxnare sagorna?
3: Ja, det är väl en del av idén i det här, att öppna någonting. Det är inte bara nostalgi, utan det finns ju också något. Det finns ju också mörka minnen, så att säga. Det är ju helt medvetet gjort. Det i sig fungerar väl absolut bra. Vi får ju också, det är inte bara det franska, det kommer också in det tyska eller det österrikiska med Semlinsk och Hugo Wolf.
0: Vad tycker du om Madame Pios röst?
3: Jag tycker också den har väl, det har väl att göra med också att hon låter som hon gör i den åldern, men det finns ett visst uttryck som ju naturligtvis är oerhört fint, och så finns det kanske vissa begränsningar. Det är någonting som lite blir lite monokromt. Jag kanske hade velat att det ibland stack ut någonting, eller var någonting som överraskade mig. Jag blir nog inte alls så överraskad av detta. Men jag tycker om de här nyupptäckterna som de har ju jobbat med. Det fanns ju också en fantastisk figur som heter Valy Carveno.
0: Ja,
3: som dels är en underbar låt, och sen så var jag tvungen att googla, för det är helt okänd. Och då hittade jag på tyska Wikipedia. Mm. Alltså bara listan. Tysk, fransk pianist, organist, kompositör, pianolärare, lyriker, komediaktris och feminist. Och hon blev 100 år.
0: Alltså, och kärna.
3: Ja. Och en fantastisk levnadshistoria. Och bara det var ju en upptäckt och en förtjusande liten kabarettistisk liten sång där. Så att de där sakerna, och kanske hade spetsat på mer att sådana upptäckter och låtit kanske vissa av Ravel och Debussy, lite sånt här, det kanske inte är nödvändigt. Det hade nog peppat upp mig lite mer.
0: Man skulle ha dödat några darlings.
3: Ja, kanske det. Men det här är bara mer personligt, att jag tyckte att det blev lite för enahanda egentligen. Det var nog det.
0: Johan, vad kommer du ta med dig från skivan? Vad kommer du minnas om ett par veckor?
1: Ja, men absolut. Carveno, absolut. Det är lite dekadenta, och även i Polanc på något vis, att ja, där kanske man hade kunnat tagit ut svängarna ännu mer. Det är suveränt, men just det här helt galna, både text och musik, hade man kanske kunnat skåra lite mer. men jag kommer framförallt att ta med mig det vackra pianospelet faktiskt. Mm. Jag gillar det väldigt mycket.
0: Den här pedaleffekten som åtminstone jag fastnade för, som jag tror att du också tänkte på, Johan. Den tycker jag man hör i skivans sista sång väldigt tydligt. Som en väldigt smärtsam sång, och tycker jag smärtsamt vacker. En vaggsång skriven i koncentrationslägret Theresienstadt. Den judiska tonsättaren Ilse Weber skrev den och sjöng för de barn som hon tog hand om i lägret, och däribland hennes egen son. Vi lyssnar på den.

0: Ilse Webers väldigt sorgliga och väldigt vackra Vigala. Då ska vi landa i ett betyg och jag tror att det är din tur att börja, Johan.
1: Ja, den kan jag beröra på olika plan. Jag kan förstå invändningarna verkligen också. Det kan kanske bli slätstruket, kanske man hade kunnat stryka något spår, gjort den lite kortare. Det är liksom lite utflykter som görs här. Men jag tänker sätta en femma.
0: Ja. Yeah. Du har stigit stadigt under programmet från en trea till en fyra till en femma, ser jag här. Maria?
2: När jag hör den här skivan så är det som att jag ser två musiker som sitter och tittar på varandra lite i en glasbubbla på scenen, och så har de sitt koncept de är helt inne i. Och jag tycker inte riktigt att de öppnar det för mig. Det finns ingen presentation av dem själva i häftet, utan det är bara en väldigt lång intervju med, intervjun har titeln Sagor om försvunna polska familjer och försvinnande parfym, kryddat med citat av Chalansky och Simone de Beauvoir. Det blir så intellektuellt för mig.
0: Räcker inte musiken för att släppa in dig?
2: Det är det som jag undrar. Jag har frågat mig själv det. Måste jag veta allt det de vill presentera? För det här är ju ett album. Det här är en konsert. Men jag orkar inte lyssna på hela denna konserten. Jag kan tänka mig att ta fram den och lyssna på Sandrine Pio och David Kadouche som spelar på Lank.
0: Och vad blir det för betyg?
2: Då blir det... Och det gör de ju bra här och var.
0: 1, 2, 3, 4, 5.
2: Ja, det blir en svag 4.
0: Okej.
2: Okay. Okej.
0: Magnus?
3: Ja, jag kände också lite den här bubblan, att jag kom inte riktigt in. Mm. Jag kunde respektera det de gör, absolut. Och det är fint och det är bra. Och så blir det kvalmigt med den här franska poesin i så mycket doser av denna små ironiska men ändå lite sötsliskiga soppa som de höll på med.
0: Ja,
3: så att
2: sänka sitt betyg?
3: Jag sätter en helt godkänd bra trea för min del. Ja.
0: Mm. Jag tycker det är fantastiskt bitvis, och det här David Kadouche kalas Sandrine Pio när hon är sitt sköra och lätta, jag tycker är helt makalöst. När hon är dramatisk, då upplever det lite som en överexalterad tvärflöjtist, att man liksom inte klangen svarar inte upp mot intentionen. Men det är väldigt många fina sånger och jag blir väldigt rörd bitvis, så jag sätter en stark 4. Och vi landar där på en 4. Till Kont med Sandrine Pio och David Kadouche. Det innebär att vi har helt jämnt eller dött lopp mellan våra två senaste skivor. Båda skivorna fick precis lika många poäng, men sista skivan fick också en 5, så det gör att det ändå rent emotionellt blir vår toppnotering idag. Kont med Sandrine Pio och David Kadouche. Johan Hansson Lindström, Maria Forsström och Magnus Lindman, stort tack för idag.
2: Tack så mycket.
1: Tack så mycket.
0: Tekniker Olof Sjöström, producent Anna Tullberg och Karin Birgersson, programledare. Nu blir det djävulsintervall med Joel Lyssarides.
4: En, två, tre, två, och.
5: Det finns musik som inte får spelas. Eller ja. Som i alla fall historiskt har ansetts som farlig, smaklös och djävulsk. I det här programmet är det just sån musik du ska få höra. Du lyssnar på Djävulsintervallet med mig, Joel Lyssarides. När man var liten fanns det väl egentligen ingenting som var så kittlande som musik med riktigt, riktigt snuskiga texter. Man satt med något nedladdningsprogram och fick ner explicita låtar med band som Onkel Konkel, Tunnan och Moroten eller Eddie Medusa. Idag ska det handla om just fulvisan. En genre som ansetts så osedlig och ful att den nästan censurerades bort från historien. Det här är låten Pungvalsen av dagens gäster, folkmusikduon Våtmark, Sandra Berggren och Nina Grigorjeva.

0: Fantastiskt. När ni spelade den här låten i Sveriges Radio förra året så fick ni en kommentar under videon av en kvinna som var 89 år. Hon skrev att hon hört den här låten sedan hon var liten och att hon brukade sjunga den i smyg. Och det var flera sådana kommentarer där. Vad tänker ni om det?
1: Ja, det är ju härligt att alltså det är levande bevis på att det här är någonting som har traderats före oss. Och det är ju det som är så härligt med folkmusik, att det är ju hörsbaserad tradition och att man lär sig av varandra. Och musiken förändras med tiden också, det är ju levande. Så vissa lägger till verser, tar bort verser. Så det är så här kreativt musikskapande, och vi, när vi åker runt så samlar vi ju in också fulvisor efter konserter, att det kommer fram människor och har ni hört den här, och så står vi redo med mobiltelefoner och det är ju alla möjliga gubbar och tanter och unga människor och sådär.
0: Så berätta, hur kommer det sig att ni började närma den här gamla traditionen av snusk? Eller vad skulle ni själva kalla det? Fulvisa, är det ett
2: ja, alltså snusk och fulvisor. Jag kom i kontakt med det sen jag var liten. Jag kommer från Lycksele och vi hade en kompis till familjen som när vi brukade hälsa på så brukade han alltid ha någon liten fulvisa i bagaget.
0: Och hur grova var de på en skala?
2: De kunde vara jättegrova. Alltså väldigt.
0: Och hur gammal var du då?
2: Jag var ungefär 4 år när man började kunna lära sig saker. Nej, men.
0: Så det tyckte man inte var något problem för de små barnen, så att säga?
2: Nej.
0: Och du då, Nina?
1: Ja, alltså jag lärde fulvisor av Sandra. Vi träffades ju på Kungliga Musikhögskolan och så kände vi att vi behövde en utlopp för det busiga i oss. Och då är ju fulvisan perfekt, alltså, i och med att det är så prestigelöst. Och så.
0: Men hur togs det däremot på musikhögskolan? Jag gick ju själv på musikhögskolan, det är en ganska akademisk miljö. Vad sa era klasskamrater?
1: De sa, yes, kör!
3: Sverre har en liten snopp, för liten till hans stora kropp. Ja, den stackars snoppen är som ett ventilgummi ungefär.
4: Stackars Sverre!
0: Men du sa någonting fint när vi gjorde research inför programmet, nämligen att folkmusik är en kedja av traditionsbärare.
1: Ja,
0: Nina.
1: Precis. Sandra, vi har ju pratat om att efter att ha turnerat i några år så började vi ju hålla i workshops. Mm. Där vi lär ut visorna för både ung och gammal. Och det är ju ett sätt att få fram nya traditionsbärare. Och då säger vi alltid på slutet, så här, nu är det ni som är traditionsbärare. För liksom, ju fler det är som lär sig låtarna och sjunger det på fester eller på kammaren. Alltså, det är ju så folkmusiken överlever. Så det känns ändå som att vi har ett ansvar. Det är ett arv som vi förvaltar då.
0: Var historien om snuskmusik börjar är nästan omöjligt att säga. Och det är inte så konstigt, för det anses så generande och oseligt att ta sexuella begrepp i sin mun att det finns få detaljerade vittnesmål bevarade. Den äldsta beskrivningen här i Sverige av musik med sexuellt innehåll nedtecknades år 1070 av historikern Adam av Bremen. I en skildring av en hednisk ceremoni vid Uppsala templet beskriver han rätt ingående hur det hängts upp både människo- och djuroffer i en lund nära templet. Men när han ska gå in på texterna i de sångerna som sjungs under de här rätt så groteska tillställningarna så stoppar han sig själv. Han skriver bara att de är, citat, oanständiga och att de, citat, därför är bäst att förtiga. Det här går som en röd tråd genom historien sen. Mord och våld är okej. Men så fort någon ska nedteckna sexuellt innehåll för att bevara det för eftervärlden censureras det. Där går gränsen.
1: Det finns ju medeltida ballader som är inte alltid medeltida. Alltså det kan ju vara ballader med rötter från medeltiden som sen har fångats upp av insamlare senare. Och sen finns ju också kopplingar mellan den hedniska kulturen och den kristna kulturen. Och där man har också besjungit liksom fruktbarheten på olika sätt. Och sen vet vi ju också att en äldre melodi har ju en viss struktur, och vi som har pluggat folkmusik, vi kan ju lite avgöra hur gammal en låt är eller inte. Och det har delvis med skalan ibland att göra, att det är vallåtsmodus eller uppbyggnad med omkväde, alltså att man har specifik vers- och refrängstil som är, ja, medeltida ballader stil så att säga, som vi är ju bekanta med.
0: Men hur har den överlevt?
2: Det är ju muntligt. Alltså den här muntliga traderingen som har gjort att den har överlevt.
1: Alltså man har ju gett ut väldigt mycket musik och texter, både skillingtryck och alla möjliga skrifter, och då har man ju tagit med en massa grymheter och våld, och i princip så har det funnits texter och sånger om allting, men just snuskvisor och fulvisor har man censurerat bort. Det är det enda som man har liksom suddat ut på något sätt. Tittar man i Svenska låtar, som är liksom den största samlingen av svensk folkmusik, alltså framförallt instrumental folkmusik, där kan du ju stå med en liten stjärna att texten ej lämpar sig för publicering och så. Och det finns ju belägg på att det har sjungits väldigt många snuskvisor, men tyvärr så har ju nedteckningen av dem varit liksom nästan obefintlig.

0: der inne.
1: Nu kommer den!
2: Ja, då är det vår.
3: 1977 kommer boken Fula visboken av forskarna Bengt Anderberg, Bengt af Klintberg och Kristina Mattsson. Den tar ett grepp om den här nedtystade och censurerade visformen och beskrivs som en sorts bibel över fula visor, erotisk folkmusik och skämtlåtar.
4: Den har ju inspirerat oss och ja, den har varit viktig för genren, väldigt viktig. Och den innehåller ju otroliga visor. Alltså.
3: Och den är som någon form av lexikon va, utöver de här fulvisorna. Hur skulle man kunna beskriva den?
4: Ja, definitivt. Bra exempel på visor, bra källhänvisningar och låtar från hela Sverige och framförallt olika tider, alltså visor från olika epoker kan man säga.
3: Hela vägen tillbaka till medeltiden?
4: Ja, så det finns medeltida ballader i den. Sen som sagt, medeltida ballader har ju... De har ju förändrats. Liksom. En medeltida ballad kan ju ha en modern touch idag liksom, för att de har varit muntligt traderade.
3: Författarna till Fula visboken behöver använda många olika källor för att kunna pussla ihop texterna till de olika visorna och för att avgöra ungefär när de sjöngs första gången. För som jag nämnde tidigare, censuren kring det här har verkligen varit stark. I olika folkvisesamlingar från 1800-talet har både ord och hela strofer strukits och ersatts av ord som resten grov, resten simpel eller resten kan ej publiceras. Varför de här visorna ändå har överlevt trots allt motstånd sammanfattas på ett fint sätt av Bengt Anderberg i bokens förord. Det kan vara oändligt skönt att höra någon ropa kuken eller släppa en brakskit när Stolts jungfru har lekt på lutan i 25 minuter. Den som förnekar det, han stänger en dörr till sitt eget hjärta. Håller ni med om det?
5: Absolut.
4: Yep.
5: Ja.
4: Vi kan också se. Alltså, vi har ju låtar som är lite interaktiva där vi tittar på publiken och så ska de sjunga med eller så. Vi kan ju se hur deras ansikten skiner upp, stora leenden när de får sjunga kuken. Alltså det känns som att folks axlar åker ner. Det är som att de har längtat efter det hela sitt liv. Ja.
3: Varför är det så befriande att sjunga kuken tror ni?
5: Ja, man gör det väl inte till vardags. Eller du och jag gör ju det till vardags, men den vanliga personen kanske inte gör det.
4: Folk längtar väl efter en fristad där de kan bara få vara. Det är min känsla.
3: Det verkar vara kristendomen som gör sexuella visor förbjudna och tabun. Men de överlever ju samtidigt i bondesamhället. Varför?
5: Ja, men vissa arbetsuppgifter kan ju vara lite tråkiga. Och för att göra någonting tråkigt roligt kan man ju sjunga en ful visa, tänker jag.
4: Mm. Ja, att hålla takten precis och kittla sin fantasi. Jag tänker ju också att sex och samlevnad, och det är ju en stor del av våra liv och det var det också förr i tiden. Och att få sjunga om någonting som är så viktigt är ju ett sätt att ventilera, tänker jag. Mm. Det är ju självklart, alltså, man ska ju få sjunga om allt.

0: Det var alltså låten Mitt i fittan växer inga hår. Sann. Vad är det med sann? Jag förstår inte.
1: Sa han.
0: Jaha.
1: Som tjosan, hejsan.
0: Tjosan. Ah, mm. Mitt i fittan växer inga hår, sa han.
1: Mm.
0: Och det var ju den här fula visboken som Bengt Sänd och Finn Zetterholm tog visorna till skivan Folklor. Och då är det alltså Folk L-O-R. Våra allra fulaste visor. Som släpptes samma år som boken 1977. Alltså många låtar på den här skivan är väldigt korta. Vi hittade en låt som heter Liten visa, den var 9 sekunder.
2: Du får göra med mig som du gjorde med min mor. Du får knulla mig i hjärtslet när fittan blir för stor.
3: Ja, det var vanligt med såna här korta stumpvisor och fortfarande är vanligt. Och de är ju starkt besläktade med supvisan som också ska vara kort och effektiv och så tar man sig en sup. Mm. Så ofta så har man ju någon slags svängig polskemelodi eller en bit av en polska eller vals som man då...
0: Precis, det känns som att rytmiken är väldigt viktig också för vår förmåga att memorera den.
3: Mm.
0: Och vad var det du sa precis? Att vilken typ av rytmik är, så att säga... Om ni hade skrivit en supervisa idag, vilken typ av rytmik hade ni valt för att den skulle komma sig ihåg så länge som möjligt?
3: Mm. Alltså vi älskar ju tretakt. Mm. Och det gör man ju som folkmusiker. Det är ju inte så vanligt med tretakt i nutida musik.
0: Nej, det hörs inte mycket
3: du
0: på radio.
3: Du vet vad jag menar med tretakt.
0: Mm.
3: Ja, precis. Så, och det svänger ju lite extra när man klämmer till det på ettan och trean. Det blir ju den här folkmusikaliska tjo-tjim.
4: In kommer far full som han var, drömde sin task i bordet. Efter kom mor spotta och svor, undra vad fan han gjorde. Ska du förstöra piller vilken din som du ska köra in i fittan min barn. Den och skrek katten han sket och hunden han stod och runka. Ska du förstöra piller vilken din som du ska köra in i fittan min. Barnen de skrek, katten han sket och hunden han stod och runka.
0: Den här visan, In kommer far, kan spåra så långt bak som till 1770-talet.
3: Och att den här visan som du spelade upp var ju vanlig av att, alltså att det var barn som sjöng. Mor och far och titt under solen. Det var ju spännande och... Det som är så gött är ju att det är en beskrivning av ett gift par och deras relation till sexualitet. Och någonstans så
0: just
3: gjorde
0: det, det
3: man
0: lite
3: ju sina...
0: ovanligt. Just giftas pars relation beskrivs, va?
3: Ja, inte i fulvisan. I fulvisan är det väldigt vanligt. Men i dagens liksom snuskiga sånger, där är det ju mindre vanligt. Och tittar man på porr och den filmgenren, där är ju väldigt sällan det är ett kärlekspar. Så jag ser ju det som väldigt sunt att man sjöng om mor och far. Och att det här att det var spännande, det har ju att göra med också övergången till pubertet och så. Man var ju väldigt nyfiken, precis som ungdomar är nyfikna idag.
0: För en sån här tradition att överleva så många 100 år utan att bli nedskriven, jag är bara fascinerad över hur det går till. Och att låtarna i sig, det är så mycket ramverket för låtarna, tänker jag också. Just att rytmiken är så otroligt viktig.
3: Men det är också texterna. Alltså det som är så härligt med den svenska folksången, visan, liksom, är ju att texterna får det att svänga. Att man sjunger på de här tonande konsonanter. Inga, så inte inga. Utan att man använder konsonanterna för att skapa en viss svung i låten. Och då är det ju ganska naturligt. Det blir också lättare att komma ihåg när det svänger. Så texterna är oerhört viktiga och hur man fraserar med texterna. Och ibland så kommer texten före och melodi sen. Och ibland är det tvärtom att man har en befintlig melodi och lägger texten på den och... Ja, det blir lite som rap.
0: Ni nämnde att ni spelar låtar ibland där ni lämnar över till publiken som får säga saker.
3: Ja.
0: Mm. Skulle vi kunna göra ett sånt exempel där ni spelar någonting och sen lämnar ni över till mig?
3: Ja.
1: Ja.
0: Om ni illustrerar hur det här fungerar.

0: med den stora
1: kuken.
2: Ja, snyggt. Du fångade upp det perfekt.
1: Jag tog den. Ja, jobbigt. Jag blev tyst där. Nej, men jag förstår. Furvisans långa tradition tar sig sedan nya uttryck under 1900-talet. Snuskiga texter gifts ihop med rocken och punken, och den så kallade könsrocken föds.

0: Vad är liksom fulvisans relation till könsrocken, skulle ni säga?
1: Ja, så könsrocken tar ju upp samma ämnen som fula visan gör. Sen är ju fula snuskvisor är ju, som vi sa, en traderad tradition. Alltså någonting som har funnits före oss. Ja. Medan könsrocken har ju skapats på plats. Det är någon som har skrivit texten. Och, ja. Det är lite annan typ

0: Runkeball med Eddie Medusa. Och den här låten, Runkeball, den stoppades ju från att spelas i Sveriges Radio. Och vi ska också säga att han kallades för E-Hitler här. Så det kan ha haft lite med saken att göra. Men mycket snuskmusik har ju hållits borta från offentligheten genom historien. På 90-talet så skickade riksdagsledamoten socialdemokraten Inge Carlsson in en skriftlig förfrågan till justitieminister Laila Freivalds om att man borde införa ett förbud mot kränkande musiktexter. Varför tror ni att det ofta blir så?
1: Ja, det är väldigt stort ämne det här. Det är ju så att många fortfarande skäms över sina kroppar och sin sexualitet. Och finns nog många som kanske inte vågar njuta av livet och som kanske inte får det de längtar efter. Och det upplever vi ju också i vissa, så att säga, hatkommentarer av gubbar på nätet, att det är människor som lyssnar på fula visor eller könsrock och blir så provocerade att det väcker så mycket känslor. Och det är ju inte de som är liksom likgiltiga asexuella som reagerar, utan det är oftast människor som är egentligen innerst inne intresserade av sex men inte vågar erkänna det. Jag tror att det krockar lite hos vissa, helt enkelt.
0: Men ta det med du som ett exempel. Mm. Vad tänker ni om honom? Alltså du till exempel, Nina, såg ut att digga med när du hörde Runkeball.
1: Ja, alltså, vi gillar ju könsrock. Och vi har ju samarbetat med olika band, bland annat Rosa Blend från Norrbotten, som sjunger könsrock. Och det här att ses över genrens gränser och träffa andra musiker och träffa ny publik och framförallt presentera svensk folkmusik för punkpublik och vice versa, det gillar vi. För att kulturen ska överleva måste vi ju enas. Och könsrock är underbart frigörande och gött.
0: Ni som rör er i den här genren själva, hur kontroversiella upplever ni att ni är eller uppfattas?
2: Alltså när vi är ute och spelar... Folk vill ju ha värre visor än vad vi kör. Så jag tror inte att vi är så hemska.
1: Ja, så vi hade ju en sån här stor upplevelse när vi spelade med Robert Gustafsson i Byxelkrok. Och han körde en show där det blev väldigt, väldigt grovt. Alltså, och då kände vi att vi kom dit och var... Ja.
2: Små skönsjungande.
1: Ja, en frisk fläkt, fast ja, vi kände oss väldigt osnuskiga. Och det är ju en härlig känsla. Annars så brukar ju folk tycka att vi är ändå lite grova. Men många vill ju ha grövre. Det handlar också om vilken publik vi spelar för. För vi spelar ju för både ungdomar och äldre och på festival och på en punkscen och för en förening. Ja, det är väldigt olika.
0: Hur uttrycker de att de vill ha det grövre?
2: Mer! Mer!
0: Okej. Okay. Ja. Har ni någonting grövre att ge dem då?
1: Ja, vi har en del grova saker. Och vi har väl med tiden vågat köra mer och mer utmanande visor. Mm. Sen är det ju så att det här grovheten och att ett ord var laddat på ett sätt förr i tiden och så har en annan betydelse idag, som pratar vi om ordet hora, Sandra. Mm. Berätta vad det betyder förr.
2: Ja, förr var det ju inte... Alltså... prostituerad. Det hora förr var ju mer att man var lite lössläppt, att man, ja men, gillade att ha sex med folk.
1: Och vi har ju en sång där vi sjunger hora.
2: Mm, ja.
1: Ja, och det kan ju uppfattas som väldigt grovt, men på den tiden kanske det inte var lika grovt.
0: Det känns ju också som att det är avgörande vilken ton, liksom, kan man få höra lite hur det låter
2: när, när vi sjunger hora.
0: När ni sjunger hora.
1: Ja.
2: Mor och mor, jag är en hora. Bomfaderi faderullan hora som kan räknas till de stora. Bomfaderi faderullan lej. 15 år och pippat mus. Bomfaderi faderallan lej. Hej ho! Medan andra flickor kör med ljus. Bomfaderi faderullan lej.
0: Ja, det låter lite gladare.
2: Ja, det är superglatt.
0: Alltså vi är typ jämnåriga och alltså jag kommer ihåg, man introducerade sig för snusklåtar när man var väldigt liten. Jag ska ska spela upp det första jag hörde.
1: Åh. Mm.
0: Måste bara tillägga att just det här bandet Tunnan och moroten, en vinyl med Tunnan och moroten, gick för 2000 spänn på Tradera för ett par månader sedan.
3: Oj.
0: Det är rätt otroligt.
3: Ja, vad fint.
0: Du säger Den här har ni hört, va?
3: Ja.
0: Hur hittade du den här låten?
3: Det var min storebror. Nej, men det är väl
0: dåligt inflytande, dåligt. Eller bra inflytande kanske?
3: Ja, det kan, man kan tolka det som man vill. Det går ju bra för mig nu, så det var väl bra inflytande då. Men ja.
0: Har du också hört Tunnan och moroten, Nina?
1: Det har jag faktiskt inte. Det var härligt att höra det här. Men däremot så har jag hört väldigt, väldigt många visor om kiss och bajs. Mm. Det är ju också en stor gren i fulvisegenren. Och både barn och vuxna blir väldigt glada av att höra kiss och bajsvisor. Det är fantastiskt hur mycket lust det kan väcka. Mm. Så att, vi har också spelat in en massa sådana och även haft en workshop på kulturskolan och lärt ut några bajsvisor för unga tjejer. Ja, vi har haft väldigt kul.
0: Vad uppskattat, kan jag tänka mig.
1: Uppskattat, verkligen.
0: Det kanske börjar bli dags att runda av. Ska vi avsluta med en sista låt från er? Vad skulle ni vilja spela?
3: Ska vi ta den här?

0: Stadsflickor med maskinen.
1: Wow, tusen tack. Du har hört Djävulsintervallet med mig, Joel Lysarides. Gäster var folkmusikduon Våtmark, Sandra Berggren och Nina Grigorjeva. Producent är Freddy Rammel, exekutiv producent Anna Johannesen och researcher var Linus Engström. Tekniker Johan Hörnqvist. En lista över musiken som spelades i avsnittet hittar du på sverigesradio.se/djävulsintervallet eller i appen Sveriges Radio. Sök på Djävulsintervallet. Djävulsintervallet görs av Tredje Statsmakten Media för Sveriges Radio P2.

Välkommen till Korsell i P2. Programmet där jag, Johan Korsell, spelar egna favoriter. Musik som jag tänker på eller sånt som jag för stunden lyssnar extra mycket på brukar det bli här. Ibland leder det mig till att utforska ett särskilt ämne, men veckans avsnitt har inget särskilt tema. Det skulle väl vara botaniserandet i min egen CD-samling då. Och dagens första stycke, direkt från skivhyllan, var komponerat av belgisk-franske César Franck, en av de stora tonsättarna som enligt mig får alldeles för lite kärlek av både musiker och publik. Vi hörde preludiet ur Prélude aria F-final i versionen för piano och harmonium. Bertrand Chamaillot och Olivier Latry spelade. Jag tänker återkomma till Franck senare idag, se det som löfte eller varning. Vad som ofta händer mig hemma när jag blir sugen på ett visst verk eller snarare en viss inspelning är att det kan ta en god liten stund innan jag lyckas hitta skivan jag söker. I huvudsak så sorterar jag plattorna i kompositörsordning, men det i sig är ingen som helst garanti för att det är enkelt att hitta dem. Och det händer att jag råkar sätta in skivorna fel efter lyssning. Finns något mer frustrerande? Allt detta i skarp kontrast till den omedelbara tillfredsställelse strömmad musik kan ge när allt bara är några knapptryckningar bort och man slipper leta efter de fysiska skivorna. Men då missar man ju all den musik som man hinner lyssna på under själva sökandet. Kanske det egentliga målet med alla riktigt lyckade sessioner vid skivspelningsapparaten.

50- och 60-talen var en kreativ och till och med experimentell epok inom polsk konstmusik, trots de överhängande kraven att inordna sig i den sovjetrealistiska estetiken. Och här hörde vi det lekfulla scherzot ur den genuint kreativa Grażyna Bartsiewicz andra symfoni, komponerad 1950-51. Från inspelningen med BBC symfoniorkester i London under ledning av Zachary Oramo, som kom ut förra året. Ja, Korselli P2 är vilse i skivsamlingen igen. Och medan jag letar efter en särskild inspelning av César Francks symfoniska variationer, så får vi passa på att lyssna på Liszt. Nyligen så gjorde vi ett avsnitt i Mästerverken i P2 om Faust-symfonin. Så han har varit mycket i mina tankar på sistone. Franz Liszt, den urtypiske romantiken och musikaliske innovatören, lämnade efter sig en enorm verklista av piano- och orkestermusik. En produktion som vi för det mesta bara hör en liten bråkdel ur. Och på tal om Faust-symfonin så skrev ju Liszt mer musik på Faust-temat. Mefistovalserna, där han har inspirerats av poeten Nikolaus Lenaus tappning av Faustlegenden.

Gewandhausorkestern under Kurt Masur är med Mefistovals nummer 1 av Franz Liszt. Den har även titeln Der Tanz in der Dorfschenke, alltså dansen på krogen. När Faust och Mefistofeles råkar stövla in på en bröllopsfest och när Mefistofeles får lust att slita fiolen från en musiker och själv börjar spela så att dansen blir allt mer intensiv. Stycket är för övrigt tillägnat Camille Saint-Saëns, vars Dans Macabre har en hel del gemensamt med Liszts första Mefistovals. Det finns en viss diabolik även i det som råkar bli nästa verk här i Korselli P2. I hur Sergej Prokofjev tänjer på cellons speltekniska gränser i sin sinfonia concertante för cello och orkester. Är det en konsert eller en symfoni? Lite av båda får man säga. Här ryms både symfonisk bredd och brinnande solistisk glans. Sinfonia concertanten förenar Prokofjevs känsla för bitande svärta med det mest virtuosa. Och jag har två favoritinspelningar av detta mästerverk. Den ena har Hanna Chang som solist med London Symfoniorkester och dirigenten Antonio Papano. Den andra favoriten som vi här ska höra, den är faktiskt med samma orkester, London Symfoniorkester, men här är det Mstislav Rostropovich som är solist och Sei Osawa dirigerar.

Sista satsen ur Prokofjevs gastkramande sinfonia concertante. Vi hörde Mstislav Rostropovich som solist och vidare Londons symfoniorkester under sig i Ossava. Sinfonia concertante kan sägas vara ett slags både och verk, en symfonisk konsert. Under 1900-talet så finns det många sådana. Karol Szymanowskis fjärde symfoni till exempel med dess obligata pianostämma. Den är lika mycket symfoni som pianokonsert och den har även sinfonia concertante som alternativ titel. Jag tänker dessutom på Leonard Bernsteins andra symfoni, The Age of Anxiety, som också förenar det pianosolistiska och det symfoniska. Eller Alfred Schnittkes femte symfoni som på samma gång är hans Concerto Grosso nummer 4. Men en annan för mig alldeles perfekt hybrid mellan solokonsert och symfoni, det är Francks Variation Symphonique, symfoniska variationer för piano och orkester från 1885. Och tänk, här har jag då äntligen fått fram inspelningen som jag har letat efter här i veckans korsell i P2. Den hade hamnat i fel box. Pianisten Robert Cassé-Dessy spelade in Francks symfoniska variationer flera gånger. Men den här, tillsammans med Philadelphia-orkestern och dirigenten Eugene Ormandy från 1958, det är den mest underbara av dem. Här är solist och orkester tätt sammanvävda med varandra. Och pianots entré, ett nästan bedjande svar på stråkarnas stränga spelöppning.

César Francks fina symfoniska variationer. Här i veckans emotsedda favoritinspelning där Robert Casadesus är solist och där man också hör Philadelphia-orkestern under ledning av Eugene Ormandy. Året var 1958. Sist i veckans vilse i skivsamlingen här i Korsell i P2, mer franskt. Albert Roussels ballett Bacchus et Ariane gjorde succé 1930. Och här ska vi lyssna ur den andra sviten från balletten där musiken är tagen direkt ur andra akten. Och detta får bilda en förhoppningsvis spännande och till sist bakanalisk final på veckans avsnitt.

0: Lamoureux-orkestern i Paris på den tiden den fortfarande existerade under ledning av ingen mindre än Igor Markevich. Här med Albert Roussels underbara ballett Bacchus et Ariane, eller i alla fall den andra sviten från balletten. Det var allt i veckans Korsell i P2 på spaning i den egna skivsamlingen. Jag heter Johan Korsell, producent är Edith Söderström. Vi säger tack för idag och på återhörande.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven i appen Sveriges Radio.
4: I senaste avsnittet av Mästerverken så lyssnar vi på Faust-symfonin av Franz Liszt.
0: Jävligt bra musik.
4: Ja. Den missnöjda vetenskapsmannen som säljer sin själ till djävulen.
0: Don't try this at home. Lyssna i appen Sveriges Radio.
5: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Concerto italiano, Rinaldo Alessandrini och solisterna Elisa Citerio och Andrea Rognoni här med första satsen ur Antonio Vivaldis konsert i A-moll. Varmt välkomna till 2 timmar med P2 Klassiskt. Jag heter Maria Eby von Seiberg och vi fortsätter med musik av en tonsättare nästan 100 år äldre än Vivaldi.

Paul Smith ledde Voices 8 i sitt eget verk Nunc Dimittis. Och före det spelade Maud Gratton Fantasia nummer 38 av Jan Ball. Ingeborg von Bronsart, det är namnet på vår nästa tonsättare här i P2 Klassiskt.

För 10 minuter sedan ungefär, då var det Enrico Pathe och Leonidas Cavacos som gav oss spansk dans nummer 3, Romanza Andalusa av Pablo de Sarasate. Och så på det följde Andrew Davies och Bergens filharmoniska orkester med balladen ur Jean Sibelius Karelia-svit. Och mer nordiskt guld blir det här och nu.

pianisten och tonsättaren Johan Ullén tog oss med här till Tintins fiktiva land, Syldavien. Välkommen till de symulpatiska bergen. Skallsjö kammarorkester spelade under ledning av Carl Wallin. Och så hörde vi Helsingborgs symfoniorkester och Andrew Menzie med pastoral av Lars-Erik Larsson. Nu bär det av till Amerikat.

Andra satsen ur Witold Lutosławskis konsert för orkester. Här med Warszawas nationalfilharmoni, symfoniorkester och Antoni Witt. Och före det en etyd över George Gershwins Embraceable You. Här med Claire Huangsi.

Isabel Faust och Xenia Löffler var solister i första satsen ur Johann Sebastian Bachs konsert för oboe, violin och stråkar c-moll. Akademin för tidig musik spelade de tillsammans med. Och härnäst ytterligare en fantastisk tidig musikensemble.

Musik av Igor Stravinsky i händerna på Yuya Wang. Hon spelade rysk dans ur Petrushka. Och så fick vi höra I Giarotto lo strale av Francesca Campagna med L'Arpeggiata och Kristina Ploar. Musik av en tonsättare som hade mycket att lära av Jean Sibelius. Är det vi hör nu närmast?

Ur Gunnar Frumris violinkonsert hörde vi Tobias Ringborg som solist tillsammans med Norrköpings symfoniorkester och Ly Ja, dirigent. Och dessförinnan John Storgårds och Helsingfors stadsorkester med första satsen ur Levi Matetoijas första symfoni. Om en liten stund följer vi med till loppmarknaden tack vare tonsättaren och rompristagaren Yvonne Desportes. Men först en vaggvisa.

Det började med en vaggvisa, Armas Järnefelts Bärsös. Här var Mats Zetterqvist solist och Mats Rondin dirigerade Sveriges Radios symfoniorkester. Och så kommer vi till loppmarknaden, ett duo vivace ur Yvonne Desportes verk. Yvonne Desport, franskt 1900-talstonsättare, en av dem som fick Rompriset. Och så nu senast vals, filmmusik av Dmitri Shostakovich ur hans svit för jazzorkester. Andrew Lytton ledde Singapores symfoniorkester. Symfoniska metamorfoser, ja, det får vi här i P2 Klassiskt.

Där lämnar vi Marcia ur Dag Viréns serenad för stråkorkester. Kringkastingsorkestret och Ari Rasilainen framförde det. Och så var det Los Angeles Philharmoniker under ledning av Esa-Pekka Salonen som spelade en sats ur Paul Hindemiths symfoniska metamorfoser.

Susanna Melki och Helsingfors Filharmoniker med en sats ur Béla Bartóks konsert för orkester. Och så spelade Olivier Chassin och Stein-Erik Olsen preludium av franska gitarristen Ida Presti. Vad sägs om en prinsessa följt av en kung?

Schuberts tolkning av Goethes dikt Erlkönig, älvkungen, här med Ian Bostridge och Julius Drake. Och vi hörde även prinsessan Leias tema ur John Williams musik till Star Wars. Strax jazzradion här i Sveriges Radio P2. Musik på väg dit, ja, det blir ouvertyren till Dardanus av Jean-Philippe Rameau. Och jag som heter Maria Eby von Zweigbergk önskar på återhörande.

0: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
1: Nu inleds de mest packade svenska festivalveckorna för dig som gillar jazz. I oktober ryms både Stockholms, Malmös och Umeås jazzfestivaler. Kul med festival, säger vi på Jazzradion och uppmärksammar alla. Jag heter Lisa Wall.

Richard Bona är kanske Kameruns mest kända musiker. Lyckliga du som får se honom live. Och det kan man göra i Stockholm på jazzfestivalen. Och den festivalen är redan igång, pågår fram till den 18. I kväll i Jazzradion så får du höra en musikmix med flera av artisterna som spelar på festivalerna i denna jazzens högsäsong. I Umeå till exempel så kan du se Stockholm Swing All Stars.

Ja, visst var det Victoria Tolstoy och hennes ständiga musikaliska partner Jakob Karlsson, Satellites. De två spelar i Stockholm. Sen tar hon sitt stora band till Umeå Jazzfestival lite senare i månaden. Mellan den 21 till den 24 oktober så fylls stan av jazzen. Och dit kommer också luftiga gitarristen Bill Frisell.

Den amerikanska musikproducenten och Saturday Night Lives musikansvariga Hal Wilner gick bort i coviden. Bill Frisell gjorde Waltz för Hal Wilner. I Malmö finns en jazzfestival som arrangeras för bara andra året. Malmö Jazz Story. Här fokuserar man på jazzen som en nutida berättelse. 15-17 oktober ska du pricka scenerna runt om i stan. Och så kan du höra Marcus Hill.

men du hör ju berättelsen här. Moses Jofi Trio kommer också till Malmö Jazz Story. Den hyllade tyska gruppen kommer med sitt storstadssound som kanske nästan drar lite åt hur London-scenen låter just nu. Och från England så kommer också The Sorcerers med sin etio-jazz till Malmö.

Satellites med de svåruttalade The Sorcerers som du kan se i Malmö. Sasha Berliner är en ung amerikansk vibrafonist. Hon kommer spela i Stockholm under jazzfestivalen där.

Ja, men hon är ju en fantom på vibrafonen, Sasha Berliner. Och precis så hette ett av hennes album också. Trumpetaren Goran Kajfers band Subtropic Orchestra ska släppa 3 EP, alltså minialbum, under året. Och det är samarbeten varje gång med olika sångare. Nu har turen kommit till Amanda Werne.

Det var Peter Asplund och Emma-Lisa Hallander. Nytt album har de gjort. Vi spelade The Moment We Begin. Emma-Lisa kan du se med Per Texas på Umeå Jazzfestival tillsammans med Norrlands Operans symfoniorkester.

Danny Grissett och hans trio med Whisper Not, de ska spela på Stockholms jazzfestival. Karin Hammar är trombonisten från Boden som med sitt band Fab Four går från klarhet till musikalisk klarhet. Och på nya albumet som kom i veckan så kan man höra Serenity Now med den norska trumpetaren Hildegunn Øyseth.

spirituell, psykedelisk och till och med kosmisk. Så brukar han beskrivas, den amerikanske saxofonisten Kurt Chimea. Han väver ljudlandskap med sitt ursprungsamerikanska arv och jazzen hand i hand. Ancestros Futuros hette låten. Vi har nått slutet av denna jazzradiotimma som hyllar tre av våra största jazzfester här i oktober. Och som sista låt så ska du få höra nyckelharpa. Trodde du inte? För på tisdag då kan du höra något helt unikt i vår konserttimma P2 hyllar Bach. Tre musiker, en folkmusiker, en barockmusiker och en jazzmusiker möts i den allra funkigaste Bach som du aldrig hört förut. Men om du tänker så här, att alla tre genrer delar sina rötter i dans och improvisation, ja då känns det kanske mera självklart. På tisdag får du höra Erik Rydvall på nyckelharpa, Joel Lyssarides på piano och Mimé Yamahiro Brinkman på barockcello i musik som inte finns inspelad. Så för att peppa så hör vi Erik Rydvall och Kristine West i Bachs partita nummer 3.

0: Erik Rydvall och hans nyckelharpa kan du höra med Joel Lyssarides piano och med Mimea Mahiro Brinkmans barockcello live i P2-hyllar på tisdag. Här är Jazzradions första timme slut. Producent var Paul Nyberg. Jag heter Lisa Wall.
1: Lyssna på kärleksbreven.
2: Jag skriver varje ton med din himmelska röst i mitt huvud. Jag älskar dig mer än du kan föreställa dig.
1: Om Benjamin Britten och Peter Pierce, som bara kunde visa vad de kände för varandra i breven och i musiken.
3: Lilla vackra du, med dina vita lår, jag är faktiskt oerhört förälskad i dig.
1: Kärleksbreven, i appen Sveriges Radio.
4: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
5: Ekonyheter. Två av de tre gymnasieelever som misstänks för övergrepp på internatskolan i Sigtuna i början av oktober häktades under eftermiddagen. De två, en 17- och en 18-åring, är på sannolika skäl misstänkta för bland annat grovt sexuellt ofredande och grovt olaga tvång. De nekar till brott, men 17-åringen har gjort vissa medgivanden. En tredje elev, också han 18 år, har släppts men är fortfarande misstänkt för olaga tvång och misshandel. Även han nekar till brott. Imorgon skulle Socialdemokraternas partiledare Magdalena Andersson rapportera till talmannen om regeringsbildningen. Nu har Andersson anhållit att istället få redovisa sonderingen på tisdagen, vilket talmannen gått med på. Och Vänsterpartiet tillbakavisar uppgifterna från tidigare veckan att riksdagsledamoten Mohammed Ali, som kopplats till misstänkt valfusk, skulle närvara i riksdagen imorgon. Det kommer han inte att göra, och enligt pressekreteraren rör det sig om ett missförstånd. Ali är dock inte misstänkt för något brott. I Polen har en man gripits misstänkt för att ha planerat att attackera Polens premiärminister Donald Tusk. Det uppgav landets inrikesminister idag. Han vill dock inte lämna några uppgifter om mannens identitet eller vilken typ av attack som planerades. I Saudiarabiens huvudstad Riyadh har explosioner hörts i de centrala delarna under dagen. Det här rapporterar AFP. Den saudiskledda koalitionen i Jemen uppger att en oidentifierad projektil träffat Riyadhs internationella flygplats och orsakat en brand. Och detta bara timmar efter att de iranstödda houthierna varnat flygbolag och resenärer för att hålla sig borta från saudiska flygplatser. Flygplatsen i Riyadh håller fortsatt stängt efter attacken igår, som krävde 12 människors liv och skadade fler än 300 personer. Minst 139 människor, varav 15 barn, omkom när en båt sjönk utanför Djiboutis kust natten till fredagen. Det uppgav FN:s migrationsorganisation IOM idag. Runt 116 personer saknas fortfarande. Fartyget, som hade 305 personer ombord, kantrade norr om staden Obuk. Rutten mellan Jemen och Djibouti är en vanlig led för flyktingar från det krigshärjade Jemen. USAs president Donald Trump uppger att Ryssland och Ukraina är överens om en energivapenvila. Det här skriver han på Truth Social. Och det ska då gälla attackerna länderna utväxlar mot varandras energiinfrastruktur. Men Ukrainas president Zelensky säger till nyhetssajten Axios att han inte känner till uppgörelsen. Om Ryssland gör det vet vi inte. Leif Näslund i studion.
6: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.
0: Och här i Jazzradion är det nu vokalisten och komponisten Emma-Lisa Hallander som väljer en timmas musik i våran mixtape. Hallander är känd för sin synnerligen självklara röst. Hon har släppt ett duoalbum med Nina Sand, jobbat med Peter Asplund och Tilde Schweizer. Och förra året så kom ett album där Emma-Lisa både sjunger och har skrivit det mesta av musiken.

At the End of the Tunnel av och med Emma-Lisa Hallander. Och här i sin mixtape så bjuder hon på melodiös och svängig musik med en rad storslagna jazzhistoriska röster. Och först ut är Anita O'Day och Oscar Peterson Trio i Love Me or Leave Me.

Hej! Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Emma-Lisa Hallander och under kommande timme ska du få höra min jazziga favoritmusik. Det här är låtar som har inspirerat och format mig under de senaste åren. Och det är allting från vokaljazzidoler som Sarah Vaughan till låtskrivargenier som Billy Strayhorn och Joni Mitchell.

0: Du lyssnar på jazzradion i P2 och har hamnat i en mix med jazzig musik utvald av mig, Emma-Lisa Hallander. Och härnäst väntar Cole Porters Easy to Love med Sarah Vaughan.
1: You'd be

Du lyssnar på Jazzradion i P2. Jag heter Emma-Lisa Hallander och under den senaste timmen har du hört en mix av jazzig musik utvald av mig. Se vad jag har spelat i Jazzradions låtlista på webben och hör allt igen i Sveriges Radios app. Nu ska ni avslutningsvis få höra After the Rain med John Coltrane.

0: After the Rain av och med John Coltrane avslutade Emma-Lisa Hallanders mixtape. Du hittar en låtlista på Jazzradions hemsida och där kan du också höra fler mixtaper. Vill du höra mer av Emma-Lisa Hallander? Ja, men då kan du lyssna lördagen den 24 oktober. För då sänder vi direkt från Umeå Jazzfestival. Bland annat då med en konsert med Emma-Lisa och saxofonisten Per Texas Johansson i en hyllning till ikonen Lars Gullin. Producerade mixtapen gjorde Berit Nygren. Jag heter Lisa Wall. Och i kvällens konsert alldeles strax så blir det virtuos vokaljazz med Camille Berthaud.
1: Du lyssnar på P2, Sveriges Radio.

Vad var det där för något? Kanske du tänkte nu precis. Det gjorde i alla fall jag när jag först hörde Camille Berthaud-kvintett på Ystad Jazzfestival. Den här konserten bjöd på en hel del tappade hakor och uppspända ögonbryn. För Camille Berthauds musik är på många sätt svår att jämföra med någon annans. Hennes röst tar rollen som instrument, berättare och akrobat. Och hon rör sig fritt mellan melodier, ljud, improvisation och lekfulla infall. Jag heter Emil Fredberg Sander och du lyssnar på Jazzradion i P2 ikväll från Ystad Jazzfestival 2026. Här är Camille Berthaud-kvintett i första låten, Acre Cran.

0: Julien Allouve, Fabi Farah, Sylvain Romano, Milino Garay. Thanks a lot, it's that jazz festival. Thanks a lot.
1: Camille Berthaud Kvintett, inspelad på Ystad Jazz Festival sommaren 2026. Musiktekniker för inspelningen var Kristoffer Hjelmberg och jag heter Emil Fredberg Sander. Programmet finns att höra i 30 dagar efter sändning i SR-appen. Tack för sällskapet. Och häng kvar, för musiken fortsätter här i P2.
2: Åh, du låter pigg och vaken och uppfungen.
3: Ja, det är klart.
4: Men de undrade, varför ska du ha ett piano på tredje våningen utan hiss?
2: I Klassisk morgon möter vi era röster och fängslande klassisk musik.
4: Ja, men man försvinner väl lite in i musiken.
1: Ja.
3: Musik finns ju alltid där. När man har mått dåligt att kunna sätta på en låt som gör en lycklig.
5: Klassisk morgon för en ljuvlig start på P2-dagen i Sveriges Radios app.
3: Det gör bara dagen lite bättre.
2: Jämna söndagar klockan 14 i P2 kan du mötas av det här. Och det här. Och det här. I Svanholm Magnett i P2 letar jag, Britta Svanholm Magnett, efter omistlig musik som kan få ackompanjera livets alla faser. Vill du upptäcka ny musik tillsammans med mig? Slå på din radio på jämna söndagar eller när du vill i appen Sveriges Radio.
6: Om man älskar Franz Schubert, då finns det ett särskilt paradis på jorden. Eller två till och med. Schwarzenberg i de schweiziska alperna och så den lilla staden Hohenems i Österrike. Varje sommar sedan 1975 så har festivalen Schubertiade hållits här och har lockat många tusen konsertbesökare från hela världen. Och ikväll så ska vi få drömma oss till just en av dessa ljumma sommarkvällar och bjudas på ett helt program fyllt av Schuberts romanser. Så känn dig hjärtligt välkommen att lyssna här i Konsert i P2 med mig som heter Julia Sjöstedt. En gång om året så dimper det ner ett programhäfte från den här festivalen i vår P2-brevlåda. Jag har spenderat ganska många trötta eftermiddagar så där vid klockan 3 när man börjar bli lite ofokuserad. Då har jag suttit på mitt kontor och bläddrat bland alla fantastiska konserter och längtat mig dit. Och som tur är så samarbetar Sveriges Radio med EBU, European Broadcasting Union. Och det gör det ju möjligt för oss alla att få ta del av den här festivalen från hemmaplan. Det är helt fantastiskt, tycker jag. Och just kvällens konsert har jag faktiskt drömt lite extra om eftersom det är baritonen Konstantin Krimme och pianisten Amiel Borsakiewicz som står för musiken. Det här är en duo som har spelat in flera skivor tillsammans och de skapar en alldeles särskild slags magi ihop. Konstantin Krimmel, han är en tysk-rumänsk bariton och har seglat upp som en av världens mest eftertraktade sångare just nu. Och Amiel Borsakiewicz, han är en israelisk-sydafrikansk pianist och han har blivit otroligt populär bland sångare som alla vill ha honom som sin medmusiker. Och det förstår man faktiskt när man hör honom spela. Kvällens program, det står Franz Schubert för till 100%. Vi kommer att få höra hela 18 stycken fristående sånger, både några av Schuberts stora hits men kanske också några nya bekantskaper. En lista över samtliga sånger, det finns som vanligt i avsnittsbeskrivningen i appen eller på vår hemsida. Och nu alltså Konstantin Krimmel och Amiel Borsakiewicz. Och de inleder med två tonsättningar av Friedrich Schillers dikter. Det är Pilgrim och Sehnsucht.

Baritonen Konstantin Krimmel tillsammans med pianisten Amiel Borsakiewicz här i Franz Schuberts kärlekssång Willkommen und Abschied, som avslutades med texten Att älska och att älskas, herregud vilken lycka, med text av Goethe. Och du lyssnar på Konsert i P2, och här lyssnar vi på en av 2026 års sommarfestivalkonserter från Schubertiade i Hohenems i Österrike. Vi har lika många Schubert-romanser kvar framför oss, och musikerna ska fortsätta med ännu en tonsättning av en dikt av Goethe, An die Entfernte, som betyder ungefär till den fjärran älskade.

Konstantin Krimmel, bariton, och pianisten Amiel Borsakiewicz avslutade sin romansafton med Franz Schuberts Nachtstück, med en dikt av Johann Mayrhofer om en gammal man som är på vandring och tar farväl av träden, gräset och fåglarna innan han snart ska lämna jordelivet. En hel kväll med en lång rad sånger av Franz Schubert har vi fått höra, och om du fastnade för någon särskild sång eller undrade vad det var, så finns hela programmet i avsnittsbeskrivningen i vår app eller på hemsidan sverigesradio.se/konsert i P2. Och ikväll så befinner vi oss i den österrikiska lilla staden Hohenems, där det årligen hålls festival till Franz Schuberts ära. Det vi har hört hittills, det var en kväll i sena augusti 2026. Och vi ska stanna kvar i samma konsertsal, Marcus Sittikus sal. Men vi ska spola tillbaka tiden ett par månader och se vad som hände här i slutet av maj. Ja, för den här kammarmusikfestivalen, Schubertiade, den pågår faktiskt ända från april till oktober. De ger ungefär 70 konserter årligen och de lockar upp till 35 000 besökare från hela världen varje år. Till en början när festivalen startade på 70-talet så ägnade man sig helt och fullt åt musik av Franz Schubert. Idag är det lite mer liberalt och man kan också få höra musik av tonsättare som går att knyta an till Schubert på olika sätt. Och nu alldeles strax ska vi lyssna vidare på en konsert från slutet av maj i Hohenems med Goldmund stråkkvartett, som faktiskt inte ska spela Schubert utan istället en av hans stora beundrare, Johannes Brahms. Så välkommen att stanna kvar och lyssna här i konsert i P2. Jag heter Julia Sjöstedt. Det finns ett brev från 1863 där Brahms uttryckte sig ovanligt poetiskt. Han skrev till sin vän att hans kärlek till Franz Schubert var djup och äkta, ingen flyktig förälskelse. Ett geni som stiger så djärvt och så säkert mot höjderna där bara ett fåtal andra har sin plats. För mig är han som ett gudabarn som leker med Jupiters oska, och jag hoppas att vi snart får tillfälle att tala om honom igen. Så beskrev alltså Brahms sin kärlek till Franz Schubert. Och musikaliskt så känns de inte så fasligt långt ifrån varandra ändå. Båda har en förmåga att framkalla en både vemodig och himmelsk känsla samtidigt. Och detta gäller också för Brahms andra stråkkvartett som vi ska få lyssna på nu. Det är alltså Goldmund-kvartetten som spelar, som består av violinisterna Florian Schötz och Pinchas Att, violasten Christoph Fandory och cellisten Rafael Paratore. Nu, Johannes Brahms andra stråkkvartett i A-moll.

Johannes Brahms andra stråkkvartett i A-moll har vi fått höra här med Goldmund-kvartetten. I Goldmund-kvartetten så finns de två violinisterna Florian Schötz och Pinchas Att, violasten Christoph Fandory och så cellisten Rafael Paratore. En konsert från slutet av maj från Schubertiade-festivalen i Hohenems i Österrike. Och på den konserten så bjöd de också på ett extra nummer.

0: Det där gulliga stycket heter Augenstern och är skrivet av Herbert Pixner. Ett otroligt fint litet stycke som Goldmund-kvartetten också har gett ut på skiva här om året, om man vill lyssna på det igen. Vi tackar Goldmund-kvartetten för kvällens konsert i P2. Jag heter Julia Sjöstedt, och om du vill bli serverad en oväntad musikmix, då tycker jag att du ska stanna kvar och lyssna på Kaleidoskop i P2.
1: Philip Glass är en av vår tids största tonsättare. Vi hör hans musik i filmer, på teatrar och i konserthus. Musik som är vackert, smekande och krävande. I P2-dokumentär funderar jag, som heter Mats Almegård, på det speciella med Glass musik och hur svårt det kan vara att ta den till sig tills det bara händer. Lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
2: De riktigt vise vet att det där är alla vuxna människors stora uppdrag. Att efter livets vedermödor kunna hitta den andra naiviteten. En andra lätthet som nås på andra sidan mörkret.
3: Text och musik med mig, Erik Skylt. Söndagar i P2, eller så kan du lyssna när du vill i appen Sveriges Radio.
4: P2, Sveriges Radio. Jag heter Helene Almqvist och säger välkomna till mitt kaleidoskop, där jag tänkte att vi skulle skrida runt in i och ut ur alla möjliga musikaliska världar. De armeniska, svenska, uruguayanska, engelska, indiska, franska, ukrainska och många fler. Och vi börjar i en liten mix där Isabella Lundgrens 70 000 famnar vatten stilla flyter över i det kamerunska bakafolkets joddlingar.

Teranga var det där. Titelspåret på svensk-senegalesiska Wow Wow Collectives senaste album från 2026. Men den låt som smög igång allt var Over 70,000 Fathoms of Water med Isabella Lundgren. Och efter henne i mitten av mixen alltså så hörde vi Baka Beyond tillsammans med orkestre Baka Gbini i Dance the Dawn, ett spår från skivan Sing the World Awake. Baka Beyonds medlemmar kommer från England, Kongo, Sierra Leone, Frankrike, Senegal med flera länder. Och de har hållit på sedan början av 90-talet då några av dem åkte till Kameruns regnskog. Och där mötte de Baka-folket som är ett delvis nomadiskt samlar- och jägarfolk känt för sin unika musik med repetitiva melodier och rytmer och joddling. Och de här mötena har till dags dato lett till ett dussin album där Baka Beyond smälter ihop Baka-folkets musik med keltiska toner och lite annat. Men nu lämnar vi joddlingen och tar på oss tofflorna och glider iväg i en slow motion vals.

Där fick vi två ukrainska stycken på raken. Först så hasade vi runt i en vals i ultrarapid. Dark Eyebrows, Brown Eyes med duon Brothers Ivan. Och de är faktiskt bröder och andra generationens ukrainare i USA som i nära två decennier ägnat sig åt att spela in ukrainsk folkmusik för att de vill bevara den till eftervärlden. Efter dem Ukrainian Bandura Ensemble med en annan vals, Moon on the Sky. Och från månen dimper vi nu ner på jorden och närmare bestämt i Bergshamra. Där vi hittade den gamle proggaren Tore Berger, deklamerandes.

När mannen tunnas ut i luft, är kvinnan nära här. Hon har biljett till verkligheten. Hon var mig mycket kär. Vi möttes och det blev någonting som aldrig setts förut. En möjlighet av kärlek. En hägringsbild till slut. Vi skapade och byggde, lagade mat och slog i spik. I vardagslivets göromål fanns element av politik.

långt borta i Vietnam på i kriget natt och dag. Här hemma fick familjelivet tåla tuffa tag. Bombplan från Amerika spred västerlandets skam. Så gick vi ut på gatan och marscherade för Vietnam. Solidariska aktioner, nödvändiga för strid, och kollektiva arbetsformer krävdes denna tid. Barnen satt i barnvagn eller skulle traska med. Bland skaror av skanderade som tågade i led. Men vidare gemenskap kan inte bli ett krav. Av sekterism och sorger går kärleken i kvav. Det privata är politiskt. Ja, det var mycket prat. Problemen dröjde kvar när politiken blev privat. När mannen tunnas ut i luft är kvinnan nära här. Hon har biljett till verkligheten. Hon var med mycket.

Soko kallar sig en armenisk musiker, producent och DJ som väver band mellan sitt traditionella musikaliska arv och techno-elektronika, eller vad jag nu ska kalla det. På den här låten Survivor från hans album Heritage så förgyllde multi-instrumentalisten Haik Karoyi musiken med sitt svävande dudukspel. Före dem singen Bergshamra från en platta som släpps i slutet av den här månaden, oktober 2026, nämligen Måneminne. På den deklamerade den 88-årige proggmusik-nestorn Tore Berg.

grejer från Blåtåget, sina så kallade ekfraser till ackompanjemang av David Hultesjös vackert följsamma kompositioner.

0: Det här är Kaleidoskop i P2 Sveriges Radio. Jag heter Helene Almqvist och nu får vi passa oss.
1: Mind the gap, the one between the platform and the train. Fall in it and you won't get out again. Think of the disruption, the delay, the delay. Mind the gap.

Det där var Reg Muros, en veteran på den engelska folkmusikscenen, i en sång från ett album som han spelat in tillsammans med concertina virtuosen Coen Braithwaite Kilcoyne, sångerskan Jazz Gale och kåramästaren Djali Philly Sissoko. Det heter Stolen from God och är en hemsk historia om den transatlantiska slavhandeln i sydvästra England på 1600- och 1700-talet. Men allra först i den här sextetten låtar Mind the Gap med och av Anna Howie. Och hörde ni den där fantastiska frasen Mind the Gap, the one between my plans and what I do? Lysande. Efter henne det Londonbaserade drömfolkbandet Something Sleeps med Bonnie Boy, som följdes av Sofie Livebrant i Tillägnan nummer 9 från hennes skiva Nora Karin, där hon tonsatt Karin Boye-dikter. Och sen slöt några musiker från Uruguay upp, gitarristen Mario Núñez och Rufino Mario Garcia, som reciterade ett uruguayanskt poem, Canción para mi Río. Från det tassade vi vidare till Jan Hammarlund och hans Vapenlös innan Reg Muros alltså avslutade. Om ni vill få lite bättre koll på all musik som jag spelar så hittar ni låtlistan till mitt och andras kaleidoskop. Dels på webben sverigesradio.se/p2, dels i appen Sveriges Radio. Men nu är det väl ändå dags att dra upp tempot.

Garmarna med Eokari från deras platta Hildegard von Bingen. Men de som dansade ut först i mixen var den franska gruppen Japa med låten Mobilette från skivan Pariwaga, som är inspirerad av deras olika musikaliska möten i Ouagadougou i Burkina Faso. Och i mitten av mixen så lallade den amerikanske artisten Tranquility Base runt. Nu skiftar vi färg och ton och lyssnar till en röst som tystnade den 1 september 2026. Cassandra Wilsons. Men kanske dyker hon upp igen. Det är i alla fall vad hon sjunger. I'll be seeing you.

den som sjöng oss in i den här låtsamlingen var den amerikanska jazzsångerskan Cassandra Wilson som gick bort nu i september i år. Sen tog vi oss över Atlanten till Skottland och lyssnade till fiolspelaren Charlie Gray och pianisten Joseph Peach i ett spår från deras album A Breaking Sky från 2024. Efter dem duon 232 strängar med bröllopslåt från Valle. Och här sist den fransk-armeniske duduk-spelaren Levon Menasian med Derfor Gormia.

Nu ska vi åka in i en musikalisk värld av sufisk mysticism, rock, poesi, jazz och Bollywood. Det blir en trio låtar med musiker från Egypten, Turkiet och Indien. Och vi

Splendid Tales, ett vackert och ganska vemodigt stycke signerat Lucri de Cair med den egyptiske poeten och sångaren Abdullah Miniawi i spetsen. De har beskrivits som ett band vars musik rör sig i skärningspunkten mellan rock, sufisk poesi, jazz, spoken word och orientaliska tongångar. Före dem Özgür Can Çoban, ett musikaliskt underbarn som har bidragit till att lyfta den turkiska folkmusikrepertoaren. Här med en låt från hans skiva The Call of Anatolia. Och först ut alltså den indiske storstjärnan Zubin Görg med sången Bokul Pular Dorem.

Den som inledde den här avslutande samlingen var den norska fiolspelerskan Susanne Lundeng med sin vals till den röde fela. Efter henne Leszek Mosder på piano, Lars Danielsson på kontrabas och Zohar Fresco på slagverk i Jacob's Ladder. Och så den skotske musikern och poeten Blair Coron med RGB som blev sista låten i mitt kaleidoskop. Men om du vill höra mer musik nu, då är det bara att hänga kvar här eller leta vidare i appen Sveriges Radio, för musiken den pågår hela tiden i P2. Jag heter Helene Almqvist och säger tack för mig. Kaleidoskop produceras av Massa Media för P2 Sveriges Radio.

Och i denna natts upplag av Notturno blir det musik från Sloveniens huvudstad Ljubljana. Och så här är det varje natt i Sveriges Radio P2, att vi lyssnar på musik framförd och inspelad i olika delar av världen. Och från flera hundra år och in i våra dagar, via våra musikläggare på BBC. Och från Ljubljana ljuder musik komponerad av Robert och Clara Schumann, liksom Richard Strauss. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida. Jag som presenterar denna natt heter Berit Nygren. Varmt välkomna. Först musik av Carl Philipp Emanuel Bach.

Sonat för flöjt, fiol och generalbas av Carl Philipp Emanuel Bach alltså, med ensemble Antica. Och de här variationerna på en populär schweizisk visa om en joddlande pojke skrev Frédéric Chopin.

Pianisten Ludmil Angelov framförde Chopins variationer på en populär schweizisk visa som också kallas Der Schweizerbub. Och på en viss text från Bibelns höga visa har den katalanska kompositören Bernat Vivancos tonsatt det här.

Vivanco stycke Nigra Sum, som betyder ungefär jag är mörk. Och det framfördes av den lettiska radiokören under ledning av Sigvards Klava. På detta följer musik av Wolfgang Amadeus Mozart, närmare bestämt hans femte symfoni.

Mozarts femte symfoni i bäst ur med den nederländska radions kammarorkester under ledning av Ernest Bohr. Branle de Bourgogne är en dans från renässansen och à la Claire Fontaine är en populär traditionell fransk visa.

Sist här den franska visan à la Claire Fontaine, tonsatt av en okänd, med sopranen Jussie LeBlanc, blockflöjtisten Peter Annan, violinisten Nan Mackie, lutenisten Ray Nurse och slagverkaren Salvador Ferreras. Musik av Wilhelm Friedman Bach nu.

Johann Sebastian Bachs äldste son, Wilhelm Friedemann Bach, var upphovsman till de här tre polonäserna ur hans samling 12 polonäser för klaviatur vid cembalon Dick Börner. Och nu blir det ballettmusik från barocken av Jean-Philippe Rameau.

Det här var en orkestersvit från operabaletten Ärans tempel av Jean-Philippe Rameau med Tafelmusiks barockorkester under ledning av Jean Lamont. Och efter detta följer Ludwig van Beethovens 24:e pianosonat i fis-dur.

Cedric Tibergien var den som framförde Beethovens 24:e pianosonat. Och så här låter Antonín Dvořáks 12:e stråkkvartett i F-dur, som också kallas för den amerikanska kvartetten.

Vi hörde Pavel Haas-kvartetten i Dvořáks 12:e stråkkvartett i F-dur. Strax får ni höra musik komponerad av Robert och Clara Schumann, liksom av Richard Strauss. Här i Notturno i natt med mig Berit Nygren. Se all musik ni hör på Notturnos hemsida.

Och här är Notturno i Sveriges Radio P2. Ska det under 2 timmar framöver bli musik av Robert Schumann, Clara Schumann och Richard Strauss. Framförd i Sloveniens huvudstad Ljubljana. Men också i Stockholm och i Katowice. Se all musik som våra musikläggare på BBC väljer på Notturnos hemsida. Och allra först ska vi lyssna till ett dramatiskt orkesterverk av Robert Schumann. Det är ouvertyren till hans enda fullängdsopera, Genoveva, som uruppfördes i Leipzig år 1850.